0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

etter klokken tre. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet I Panama fredag. Det opplyser landets president José Raúl Molino til journalister natt til lørdag. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet rammet Panama rundt klokken 20 norsk tid fredag. Det hadde en styrke på 7,7 og en dybde på 12,6 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Og hovedflyplassen I Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som til hinder for flytrafikken. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det sier USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn.

0: diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned I rekordfart, ifølge Trump. Det vanskelig å si hvilken effekt dette vil få på dieselprisene, det sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Nå I ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel I sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå det snakk om rundt 300 000 fat I første omgang, og om dette vil være nok til å I det hele tatt påvirke prisen et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA, så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november et stort spørsmål.
0: Telenor har fortsatt ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken I går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helgen, det sier direktøren I Telenor Norge. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse I Drammen fredag kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En person fraktet til sykehus med kuttskader I hodet og mulig kjevebrudd. Skadene fremstår ikke som livstruende, sier politiet. De meldte først om hendelsen klokken 21.19 fredag kveld. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P3.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kommer med krass kritikk av Norge etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Trump kaller beslutningen både skammelig og flau.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Og bare timer etter at det ble kjent at Pillay fikk fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fientlig. Etter at sanksjonene ble kjent har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC.

0: Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid I likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
1: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
2: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, reporter Martin Fjørtoft. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet I Panama, det opplyser landets president til journalister I natt. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet som hadde en styrke på 7,7 rammet Panama I går kveld. Så skal vi hjem til norsk politikk for over halvparten av SVs tillitsvalgte takke for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartiets øverste organer ønsker ikke gjenvalg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning gir seg. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøte I mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Fredsprisen gikk derimot til den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun sier at Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet i landet i går kveld. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som er til hinder for flytrafikken. Så skal vi hjem igjen, for Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede i over to timer på torsdag. MDG varslet at de vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar. Regjeringen sier de skal jobbe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjøre nettet mer robust. Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av ett mobilnettverk.
2: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
3: Dette er FRP enig i.
4: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
3: Regjeringen vil se på forslaget.

0: Norge som et mulig alternativ.
1: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke i sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det er alvorlig for samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde i går.
2: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Vi hørte også Jon Helgheim fra FRP, og reporter var Linda Marie Fedeler. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Positive samtaler for fred i Ukraina, det sier USAs spesialutsending Steve Witkoff etter et møte med ukrainske forhandlingsgruppe i Miami. Europeiske, ukrainske og amerikanske representanter deltok på et møte i et nytt forsøk på å komme frem til en avslutning på krigen i Ukraina. Møtet fant sted samme dag som USAs president Donald Trump kunngjorde at Russland har gått med på å levere flere millioner tonn med diesel til landet, en avtale Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt vil forlenge krigen. Ukraina har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
2: Russland har jo på grunn av nettopp disse trefningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisa New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisa. En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen. Han er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Nobelkomiteen antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Erik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
3: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Minst 7 personer drept I et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet I angrepet, opplyser guvernøren I byen Mikhailo Semikin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land I Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover I Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain. On the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte I natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere I uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre I talen I natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize. Has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Vi fortsetter I USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet I Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
2: Tipset skal ha blitt sendt I juli via en offentlig nettside der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen I forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener uakseptabel lang tid.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Sørloth pådret seg en muskelskade tidlig I august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper I Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Versche. Guttormsen.
3: Amatøropppusser, hun skriver «Jeg skal pusse opp, men jeg kan ikke pusse opp». Det et av problemene I lørdagsrådet I dag. Først får du Remi Wolff.

Om en uke så det TV-aksjonen her på NRK, men før den tid så kommer programleder Adelina Ibisci til lørdagsrådet for å gi sine beste råd. Det gjør også sportsklubben og ligans Jon Martin Henriksen sammen med stand-up-komiker, men også lærer. Janne Rønningen. Og altså, her det alt fra i lørdagsrådet i dag. Snakke i søvne. Det vanskelig familiebursdag. Det bryllup, voksenjobb og hvordan sjekker man opp en venn? Du vet, den bestevennen som man sånn bestevenn med, og så det bare sånn, å nei, jeg tror kanskje jeg begynner å bli forelsket i deg. Tør man da å ta det steget, og risikerer man da også hele vennskapet? Jeg skjønner spørsmålet. Hvordan flørte med en venn? Og ukas tilbakemelding, ja, den skal du også få. Og bare generell oppfordring, får du råd her i dag, send oss gjerne en tilbakemelding på om rådene fungerte. Og det kan godt være. Tenk hvis det ikke fungerer det helt tatt. Si det også. Det samme mailadresse der du sender inn problemene. lr-nrk.no. Akkurat det har tante Skrue gjort. Hun fremdeles rik, og hvordan gikk det med disse pengene som hun plutselig fikk? Det svaret får du etter Tomine Harket og Hold meg fast.

0: Det var Tomine Harket og Hold meg fast. Tante Skrue. Hun skrev jo inn til lørdagsrådet og fortalte at hun etter mye hardt arbeid og investeringer og, i hvert fall, så fikk hun plutselig en god slump med penger rett I fanget. Og det stresset henne litt, for hun ble nå redd for at folk skulle komme til henne og trygle om penger. Og det handlet ikke om at tante Skrue ikke hadde lyst til å, for hun har alltid vært raus og hjulpet folk som har trengt, og hun skrev vel til og med også at hun hadde spist nudler en uke, hvis det gjorde at det kunne være til hjelp for andre. Så hun er gavmild og raus, men hun var liksom redd for konsekvensen av at nå som folk har fått vite at hun har fått penger, at folk skulle komme liksom, ja, nesten litt sånn tiggende til henne. Og så skrev hun også, på forhånd, tusen takk for råd. Rådene hun fikk, de fikk hun fra Bjarte Tjøstheim, Annika Momrak og Galvan Mehidi.
1: Og så må jeg bare si at når vi fikk inn problemet da, livet, så trodde vi at det var en mann siden det var onkel Skrue, men det var jo da altså en tante, tante Skrue. Så, kjør råd.
2: Lage en liten liste over hvem man tenker sine nærmeste, som ikke betyr at de nødvendigvis skal få penger, men liksom bare tenke sånn, hvem våre nærmeste, og hvis noen trenger noe, eller hvis noen har problemer, så kan man bli enig om at disse kan man være med og støtte. Jeg mener, man kan ikke hjelpe alle. Egentlig tigging, eller om det bare han som har blitt rik, som tolker ting som har blitt sagt til han før, men nå føler han seg I en situasjon der han ikke har noen problemer med matvarepriser eller priser generelt.
0: At han lytter med nyrike ører?
2: Ja, det, jeg lurer.
3: Eller nyrike, paranoide ører.
2: Ja, ja.
4: Matvareprisene stiger, og det mange sliter, og dette snakkes jo mye om, og det har jo blitt snakket om over flere år.
3: Jeg tror også den personen her, sånn, jeg husker Obama sa det her en gang. Bare for å sitere Obama. Det en sånn tid. Selv om du tror du har bygd et selskap selv, ikke glem veiene du har brukt, som har vært offentlig betalt. Ikke glem sykehusene, ikke glem alle disse tingene her. Ja.
5: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Hei igjen, ærede lørdagsrådet. Jeg har hørt på episoden flere ganger, og ektefellen min har også fått vite at jeg søkte hjelp utenifra. Dere har fått enda en ny lytter. Det veldig hyggelig. Jeg kan ikke dele episoden med vennene mine, siden flere av dem en del av selve problemet. Det var en viktig detalj jeg utelot I den opprinnelige mailen. Jeg havnet så høyt på skattelistene I kommunen at lokalavisene skrev om meg. Dermed var ikke økonomien min bare synlig for dem som aktivt søkte meg opp. Den ble nærmest servert til alle. Live påpekte at man kunne se hvem som hadde søkt på meg I skattelistene, og at det kunne brukes som bevis. Det fikk meg til å humre litt, og føle meg litt mindre som en nyrik paranoid, som for øvrig et veldig morsomt uttrykk. Endringene I samtalene med venner og familie kom bare dager etter offentliggjøringen. Fram til da hadde alle oppført seg akkurat som før, selv om jeg hadde begynt å spandere litt oftere. Og takk til Bjarte for å minne meg på verdien av nettopp det. Så må jeg nesten kommentere Galvan, som fikk litt mundiarré. Han hadde riktignok mange gode poenger om hvor heldige vi som bor I et rikt land, der samfunnet legger til rette for at folk kan lykkes. Og jeg helt enig. Jeg oppriktig takknemlig for å bo I Norge og for mulighetene jeg har fått. Jeg har heller aldri sluntret unna når det gjelder å bidra til fellesskapet. Så I stedet for å dårlig samvittighet, har jeg nesten lyst til å si, vær så god for det gigantiske bidraget mitt til felleskassa. Og jeg betaler faktisk skatten min med ganske godt humør, og kan heldigvis melde at jeg fortsatt både har penger og venner. Jeg har fortsatt aller størst glede av å dele med dem som virkelig trenger det, så lenge jeg får velge selv. Stor klem fra Tante Skrue. Og det høres jo ut av Tante Skrue, som du faktisk fortsatt får velge selv, og at, ikke at du ikke har en sånn fetter Donald, eller det kanskje fetter Anton han heter, men Donald da, som stadig kommer og trygler om penger, selv om det var frykten som utløste innsendelsen til lørdagsrådet.

0: BNR Business med Rich rådgiverne, de strekker seg etter penner, for det skal du vite at mens jeg leser... Åh, godteri! ja, det la jeg lopp på.
1: Det er jo lørdag.
0: Ja, jo, det er jo det. Mm. Det er både godteri, og det går i kjeks og kaffe, og det er ordentlig koselørdag. Ja. Men de noterer underveis mens jeg leser, slik at de skal få all informasjon riktig for å gi best mulig råd. Hallaballa! Står det øverst i første problem.
1: Skeptisk.
0: Noter. Jeg en ung kvinne som elsker å dele rom med mannen min. Men på natten blir jeg til et levende monster. Jeg snakker høyt i søvne, vekker mannen min med å si «Sover du?» Eller at jeg reiser meg opp med øynene åpne og roper «Vi må fortøye båten!» Men alt i søvne. Resultatet av dette har blitt til at vi nå sover på ulike soverom. Mannen min synes det går helt fint, mens jeg savner det koselige med å dele rom. Please hjelp oss, vi et nygift par som allerede har blitt til et gammelt ektepar. Hva søren gjør vi med dette?
2: Første som slår meg, kjevelås.
0: Der kom det, jeg ikke ferdig. Dere kan kalle oss Owen Hunt og Christina Yang, som altså en Grey's Anatomy. Henvisning.
3: Åh, gøy. Jeg så aldri det, men det morsomt å vite.
0: Ja. Nå, Janne. Du, kjevelås var første lås fra deg.
2: Ja, det var
0: ord fra deg.
2: Ja. Ja. Men det er kanskje enda skummelere.
4: Fortøy båten! Vi må fortøy den! Det er kanskje mye mer skummelt. Ja,
0: for på en måte, volym og sinne er det samme med sånne tønner. Ja, kanskje enda mer skrekkfilm.
3: Ja, for det skummelt med folk som prater i søvne. Og Gud forbi går i søvne. Det blir jeg redd av, altså. Jeg var på hyttetur med folk som går i søvne.
1: Ja.
2: Hæ, har du?
3: Nei, tenk å være
2: det. Ja, sånn, ja.
0: Jeg har faktisk aldri opplevd det, men det eneste jeg... men de har ikke gått i søvne, men sånn barn som kommer inn til deg på natten, også noe av det skummeleste som finnes, at du ligger og sover, så våkner du, og så står det bare et barn i nattkjole ved siden av. Altså, for meg som konsumerer mye skrekkfilm, jeg får altså hjerteinfarkt hver gang. Men av to onder så er kanskje gå i søvne verre, for da blir jo, da, jeg vet ikke, det kan jo være farlig, antar jeg. Men plagsomt må det jo være da for mannen, for han har jo nå fordelt, eller tatt sengen sin og flyttet inn på et annet rom.
1: Og det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Ja, altså det er jo ikke uansett hvordan du snur og vender på det. Dette blir jo litt som å ha en baby da.
0: Ja.
1: Ja, at du, og det er jo ikke noe du, det er fint å ha barn, men du vil jo ikke ha en baby med nattevåk permanent.
0: Nei, man vil jo ikke det.
1: Og jeg tror at hun bør gå til legen.
3: Ja. Hva får man for å snakke i søvnordene?
1: Aner ikke. Valium. Men da har hun vist at jeg har lyst til å prøve å finne ut av dette. Er det noe jeg kan gjøre for å vise til mannen sin da, at jeg tar dette på alvor?
3: Mm. Kan ikke han bare kjøpe ørepropper?
1: Jo, men fader har gitt, hvis det står en oppe i senga og på en måte lager scener på natterstid, så tror jeg du våkner uavhengig av ørepropper. Det er min følelse på det da. Så jeg skjønner han. Og så tror jeg det er litt, kanskje en litt kjønnsforskjell her, at en mann legger seg bare med bare for å sove. Og så, det heter jo soverom, fordi du skal sove inne på det rommet.
0: Man gjør ganske mye andre antall.
1: Jo, men ikke mens man sover, håper jeg. Ikke mens noen sover, håper jeg. Jeg synes hun skal prøve å se om er det noe jeg kan gjøre for at dette kan bli bedre. Så kan han flytte inn igjen. Men hun må ta litt tak for å se om det en løsning. Hvis ikke, så forstår jeg at han kan jo ikke få oppstykket søvn hver natt, fordi at hun kjører et eget show på nattstid.
0: Ja, show?
1: Det blir jo et slags show, da.
0: Men handler det om innstilling her? For i det du sa show, så tenkte jeg for en gave.
1: Men hvordan, hvis du hver natt da, ble vekket en 4-5 ganger med at Tore satt i gang med en eller annen form for underholdning, er du mottaget?
0: Ja, men her må vi spørre Janne, som er liksom, hun har jo gått på sånn mindfulness. Kan det ikke handle om innstilling? For det er riktig det du sier, at men hvis, for først hadde jeg blitt sur hvis Tore vekker meg hver natt, men hvis noen hadde sagt, men livet, det er jo et show. Hadde jeg da klart å liksom gå fra sinne til sånn, ja, la meg underholde meg.
2: Ja, men altså, jeg føler at jeg har veldig mange hatter på akkurat nå, fordi litt forhistorie. Da jeg ble sammen med Espen, så jeg er veldig sånn close sleep. Altså, jeg la meg sånn oppan, og det var de første...
4: tre årene så var det sånn, jeg er så varm, Janne, jeg er så varm, jeg får ikke puste. og så, men nå har han vendt seg til det, og kanskje blitt litt avhengig av det. Og så det, da har han blitt en sånn mann som ikke bare vil sove, han vil også ha en slags varmeflaske, levende varmeflaske ved siden av det. Så det er jo, mange synes jo det er koselig.
0: Ja, tilvenning,
4: rett og slett. Ja, tilvenning. Men så, ja, ikke sant, eller insistering. Altså, kan, eller ja, jeg hadde ikke noe valg, jeg kryper inn til folk når jeg sover, sånn er det bare. Men... faktisk veldig stor problem, jeg gjør det med veninner også, så jeg må ha sånn puter i midten. Men når det gjelder, prøv å tenke på noe annet. Okay. Og så er det at jeg også snakker i søvne, og jeg av og til skriker da. Og det er et problem, fordi for det første skriker jeg veldig hvis jeg ser skrekkfilm. Så mye at Espen må legge ut på Facebook i sånn boreslag, sånn, hei det, alle sammen, det var bare Janne som skulle prøve å se på...
0: Squid Game,
4: ja. Jeg vet ikke, jeg ikke hadde tort å se på noe så skummelt. Nei, men ikke sant, det skvetter så immer. Så det problemet har vi fra før. Og så er det at vi sover ute også på balkongen.
0: Oi.
4: Ja, og så snakker jeg høyt i søvnet og skriker.
0: Men ikke fast ute på balkongen?
4: Nei, det er random. Så det er jo enda verre, ikke det? Det er litt sånn tortur at du vet aldri når det kommer. Kommer det i natt? Og så,
0: nei, jeg mente, ja. Du sier vi sover på balkongen, ja. Er det soverommet?
4: Der sover vi, ja.
0: Hæ?
4: Ja, og så til det blir for kaldt da. Så nå der ute er kjempedeilig.
0: Oi, yes.
3: Her, i friluft?
4: Ja, bare kom på overnattingsbesøk hvis dere vil. Det er kjempekoselig og deilig å sove ute. Og det er fint. Men da hender det at jeg skriker da.
0: Ja.
4: Og det som jeg blir veldig sur for da, nå skjønner jeg at jeg tar den andres perspektiv veldig, da, men det er at Espen da, det har hendt at jeg våkna om morgenen, og så ligger Espen inne på sofaen eller inne på soverommet eller sånn. Og så sier han, jeg måtte bare flytte meg fordi at du hadde så veldig mye mareritt i natt. Og jeg ser at dere ikke reagerer på det, men jeg er sånn, jeg hadde det vondt, og du vekket meg og trøstet meg og sånn. Og noen ganger når jeg sier det, så setter liksom øynene bare går sånn i kryss og irritasjon, sånn. Ja, så det er jo, jeg skjønner at det er skikkelig kjipt å sove sammen med noen som skriker og bråker om natta da. For naboer og for seg selv. Men jeg også tenker sånn, ørepropper. For å mildne det.
0: Ja, jeg blir litt sånn,
4: hun
0: snakker i søvne, og han er sånn, nei, jeg stikker. Men selv, jeg har utrolig mange veninner som lider seg gjennom snorking av menn. Mens det er liksom, det må vi holde ut bare.
3: Fordi, kan jeg bare skyte inn her? Dette er jo åpenbart de onde dagene, eller den onde delen av de gode og onde, som man lover hverandre når man gifter seg, sånn som de to har gjort. Og jeg bare mener sånn, hvis ikke det er hver halvtime og kjempehøy roping hele natta, så må jeg bare skyte inn at jeg elsker å våkne på natta og se at klokka er sånn helt random tidspunkt, og så er jeg sånn, å fy søren, jeg skal sove i 4,5 timer til. Så han får jo på en måte en sånn gratis, sånn, ja, er klokka 7, skal jeg på jobb? Nei, du skal ikke på jobb. Det var bare kona di som skrek litt i søvnet.
0: Ja.
3: Du kan sove videre.
0: Men kanskje da, hvis de hadde begynt sammen, for da får hun lov til å sovne sammen og sånn, og hva som skjer videre utover det er jo ikke... Og så hvis hun da reiser seg opp og vil fortøye båten midt på natta, så kan han gå... De har jo et soverom til.
3: Ja, men jeg synes det er så trist å tenke på, ja. Kanskje jeg bare er kjempegammeldags, men sånn, de hadde giftet seg for ikke så lenge siden, var det ikke det? Eller hun var hvertfall
0: ung. Ja, de er nygift, ja.
3: Nygift, og så allerede begynner med sånn, sove i forskjellige rom. Det høres trist ut.
4: Jeg støtter deg, altså. Men det jeg lurer også litt på her, har de båt? Fordi, altså, det er fordi altså, tenker jeg på at hvis det er...
1: Selv båten,
4: ja. Ja, men vi har selv båten, eller gå, at det er veldig mye sånn, nå legger vi oss til en ny vane, nå går vi ned og ser at båten, den er fortøyd. Og de andre tingene, jeg vet, hva annet var det en skrek?
0: Nei, hun skriker bare høyt i søvnet, og stirrer han inn i øynene og sier sånn, sover du?
4: Nei,
0: mens hun sover selv. Altså, det er jo, men med åpne øynene, det er jo helt fantastisk. Mm.
1: Det er gøy å høre om dette, men jeg skjønner at det ikke er noe gøy for han.
0: Ja.
1: Altså, da kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg kan bli ganske folkevond på lite søvn.
0: Ja.
1: Og hvis han blir det, så er ikke dette noe moro lenger, for da funker han som en dårlig partner på dagtid, tenker jeg.
0: Ja.
1: Hvis han er sånn, uttrykket kvalmtrøtt, den der at det kjennes ut som jeg var ute i går og var på en skikkelig heisa, men egentlig så har jeg bare ikke sovet. Det er ikke noe gøy.
3: Nei.
1: Så jeg forstår at dette er det er jo ikke ideelt. Mm. Det blir ikke, men jeg synes det er kanskje det forslaget ditt med at de legger seg sammen, og at hvis dette blir en bråkenatt, så kan du gå på det gjesterommet, for da har alle gode intensjoner med ønske om å dele seng.
0: Ja, for jeg synes det er litt sånn, jeg også snakker i søvnet selv, men har en som bare har vendt seg til bråket, samme som deg, Janne. Og så blir jeg blir sånn trist hvis vi som snakker i søvnet og ikke kan noe for det, skal vi alltid sove alene liksom? Vi må da i det minste prøve. Er du ikke enig, Janne?
4: Jeg er helt enig. Da blir det sånn, hvis ikke så må man lage sånn kontaktannonse på, holdt jeg på å si, på internett, på Tinder, sånn, ja, så snorker du, ja. Sover, liksom, snakker du i søvnet, røyker du, at det blir liksom så definert som en last. Ja. Det er helt menneskelig å skrike og bråke i søvnet. Ja.
0: Det skjer ting, ok.
4: Det har overlevd som gen, tenkte jeg det. Ja. Altså, det er folk som har, liksom, vi har sovet i huler og var redde for bjørn på utsiden. Ja, da hadde dere behov for de som var litt sånn, er bålet fortøyd, ikke sant? Og da ja. Er det, ja. Jeg tenker at nei, vi får...
3: Og nå har de blitt en byrde. Ja, det er utrolig trist utvikling.
0: Men jeg tenker som tusen år, Janne, så er det ingen som snakker søvn lenger, fordi ingen ville pare seg med sånne som oss.
4: Mm. Det er sant.
0: Oh, grusom men, tanke.
3: Det er ikke sant, fordi jeg snakker ikke i søvn, og ingen vil pare seg med sånne som meg heller, åpenbart. Så det er hull i teorien, forløpig. Men jeg har lyst til å si en ting. Jeg tror bare, eller nå høres det ut som dette er veldig voldsomt, men jeg er såpass romantisk at jeg tenker at blir du ikke bare litt glad i de lydene til partneren din etter hvert?
0: Jo, jeg synes,
3: at det er liksom pakka, det er dette som er pakka.
0: Ja, jeg mener at det kan tilvennes, men det er jo en litt røff periode. Jeg ser på deg.
1: Ja, men det høres bare så voldt. En ting er hvis du, man ligger i sengen og sier sånn, åh, jeg sover det. Eller sånn. Ja. Men hvis du reiser deg opp og skriker, er båten fortøyd? Altså, du lager scener. Mm. Det er jo slitsomt.
0: For en gave.
3: Men det må være veldig slitsomt for henne også.
4: Det tenker jeg også på, så slitsomt for oss som snakker i søvn da.
0: Ja.
1: Er det slitsomt for dere som snakker i søvn? Dere sover jo.
0: Ja, vi sover.
4: Men ikke godt. Ja.
0: Men vi vil gjerne at de vil sove med.
1: Støtteforeningen er nå for de som ja. Sover med folk som snakker i søvn.
0: Ja, og jeg skal lage foreningen for oss som snakker i søvn.
1: Og vi møtes på debatten.
3: Kan jeg være der? Kan jeg være der?
0: Ja. Det er ikke så langt unna debatten, altså.

0: She makes a man out of me.
1: Blanco og Man Out of Me her i lørdagsrådet på NRK P3, hvor du også kan sende inn ditt problem. Det foregår på mail lr-nrk.no.
2: Jeg må bare si rapportliv at rådgiveren allerede nesten spiste opp all godteri i dag. Ja. Det går veldig unna.
1: Send de velkehjertene bort til meg.
3: Nå sender Janne alt til meg. Ja. Ja.
1: Det er Janne, det er Adelina, det er, jeg trenger ikke å gi meg alt heller. Og så fikk Jon Martin fikk vinnergummin. Oh. Det er en sånn dag i dag,
2: det er ikke det? Det er en sånn dag i dag.
1: Ja, det er litt sånn en sånn dag i dag.
4: Det er høst og trist, og vi må ha godteri.
1: Jeg åpner det etterpå. Jeg leser mail. Jeg ble så godtesjuk at dere satt og momsa sånn. Tora, du har sendt oss en mail som jeg nå leser høyt, så alle kan høre. Kjære lørdagsrådet, jeg står overfor et problem som jeg i midten av 20-årene aldri hadde trodd jeg skulle få oppleve. For et halvt år siden fikk jeg vite at foreldrene mine skal skilles. Det kom som et sjokk der og da, men i ettertid har jeg tenkt på at det kanskje ikke var så sjokkerende likevel. Som tilskuer utenfra fikk jeg inntrykk av at det gikk trått de siste årene, og at noe av gnisten dem imellom hadde forsvunnet. De hadde tross alt vært sammen i over 30 år. Jeg fyller snart år, og vet ikke hva jeg skal gjøre med bursdagsfeiringen. I familien vår er det nemlig tradisjon for å markere bursdager med middag, sang og familiesammenkomst. Men akkurat den familiesammenkomsten kjenner jeg en sterk tvil på i år. Jeg er ikke klar for å legge til rette for at mine foreldre skal møtes, spesielt ikke med andre familiemedlemmer til stede, siden forholdet dem imellom er litt anspent for tiden. Samtidig står denne tradisjonen vår såpass sterkt at jeg kjenner på at det er forventet av meg å invitere til bursdagsselskap. Alternativet er jo å splitte opp familiebursdagen i to, en med mamma sin side og en med pappa sin side,

0: arrangere to separate familiebursdager med bløtkake og det hele, eller finnes det en genial mellomløsning jeg ikke har tenkt på? Mange lørdagsklemmer fra en litt rådvill 26-åring, Tora.
1: Er ikke det her akkurat sånn som psykologer anbefaler, at det er barna som skal ta ansvar når de voksne har problemer? Vi legger det på deg, vi.
0: Se om ikke du kan hjelpe foreldrene dine med.
2: Jeg elsker også Tora. Du en ekte bursdagsfeirer. Det respekterer jeg. At det sånn, tre bursdager, det går bra. Med fire er det litt mye. Altså, kjør bursdagsuke, tenker jeg.
0: Ja, mener du det?
2: Ja, jeg mener det. Men jeg mener også at jeg syns, og det, altså, var hun 25 år?
3: 26.
2: 26, ja. Jeg tenker at sånn hold på tradisjonen, ja. Inviter, og så blir det kanskje litt ubehagelig akkurat i år, første gangen. Men det er så dumt å begynne, det er litt sånn som det vi snakket om i sted, begynne å tilrettelegge for sånne forskjeller akkurat nå. Kjør på med en bursdagsfeiring, så kommer foreldrene, og så er det kanskje litt kleint, men da er liksom lista lagt litt.
0: Men vil da bursdagen hennes, for det virker som om, ikke sant, det er såpass dårlig stemning mellom mor og far, at hvis de da kommer i den bursdagen, så handler det nesten for henne ikke helt om den bursdagen. Det handler om at nå er de to her, de møtes liksom for første gang, man har litt sånn lang hals, sånn snakker de sammen nå. Altså, blir det på en måte bare hele bursdagen hennes da?
2: Jeg tenker bare at de er jo foreldrene hennes og voksne. Mm. At jeg hadde blitt så flau hvis to godt voksne mennesker ikke klarte å være hyggelige mot hverandre i 3-4 timer. Når det også er en så sterk tradisjon i familien.
0: Ja, men voksne mennesker er også bare barn.
2: Det ja, de er bare barn, det er sant.
0: Ja.
2: Men barnet deres har bursdag, og da bare er jeg veldig tilhenger av at andre som har problemer må ta seg litt sammen av respekt for den som faktisk har invitert. Og det er liksom, det er barnet deres, det er ikke hvem som helst heller.
1: Men det kan vi ikke pålegge dem, siden de ikke har sendt noen spørsmål. Nei, så vi må bare hjelpe hun.
0: Og så vil hun jo skrive her, vil jo faktisk ikke ha dem på den festen.
2: Nei.
3: Når man, det beste med å bli eldre, eller voksen, er at man kan gjøre som man selv vil.
0: Ja.
3: Det synes jeg er det største og deiligste privilegiet med å være voksen, at jeg for eksempel nå en lørdag morgen sitter og spiser godteri her.
0: Ja.
3: Det pleier jeg ikke å gjøre ellers. Barna mine har ikke fått lov til å gjøre det i dag. Jeg gjør det fordi jeg er voksen, og tenker å begrunne det med noe annet enn at jeg er voksen.
0: Jeg blir så glad når du sier det på den måten. Du har en frihet.
3: Og det synes jeg også gjelder Tora her. Vil du ha denne bursdagen? Er svaret ja, arranger den. Vil du ikke arrangere den? Ikke gjør det. For når man kommer opp, når man er blitt 26, som du sier, det er ikke et rundt tall, gir det selskapet deg energi, eller tapper det deg for energi? Gir det deg energi? Gjør det. Får du ikke det? Hvis du går rundt og gruer deg i mange dager, da, fordi at du skal måtte forholde deg at voksne mennesker, andre voksne mennesker som er eldre enn deg igjen, og som har satt deg til verden, ikke klarer å snakke sammen, det skal ikke gå utover din bursdag. Mm. Hvis du skal ha en bursdag, så skal det være glede, det skal komme mennesker der som skaper god stemning, du skal ikke gå og grue deg i forkant til det. Dropp det. Hvis de ikke gir deg energi, hva slags energi gir det deg? Du må lukke øynene, se for deg dette her utspille seg. Blir det bra, blir det dårlig? Og så må du gå inn den døra du velger som gir deg positive vibber, tenker jeg da.
0: Vet du hva? Kan vi finne på noe helt nytt? For vi sier sånn, det er veldig sterk tradisjon, så sånn, ja, og det skal vi tilbake til. Hvis du skjønner, nå er det litt rart. Men det er jo en gyllen mulighet for å si sånn, å, jeg husker da jeg ble 27. Og så er det en helt annen historie. Det gjør jo bare boken mer spennende, gjør det ikke det?
2: Jeg er bare redd for jeg er enig. Åpenbart, at det er jo, du skal jo ikke arrangere en bursdag som du gruer deg til. Jeg er bare redd for at da utsetter man det problemet til neste år. At det er sånn, ok, og så blir det den nye normalen, når det egentlig høres ut som en tradisjon som Tora er glad i. Og at sånn, den første gangen er bare, den er nødt til å bli litt klein og annerledes. Og så har man gjort det en gang, og så kommer man tilbake til det senere.
3: Men tiden hjelper her da. Man har jo på en måte sett mange familier med skilsmisser og sånne ting, at kanskje akkurat det første året, hvis det er litt sånn brennet, det er høye skuldre, de har på en måte ikke blitt vant til sine nye livssituasjoner og sånn enda. Kanskje om et år hvor de har kommet i hvert sine hjem, jeg aner jo ikke hva slags skilsmisse dette har vært, men at ting pleier jo å bli bedre på sikt, gi det litt tid, så kanskje ikke utsette akkurat i år da. Ja,

0: klart det viktig, for jeg sliter med å relatere, fordi bursdag for egen del har veldig liten betydning, men jeg synes ikke hun skal ødelegge sin egen dag hvor går hun til å høye skuldre for hvordan ting kan gå. For det veldig slitsomt. Hvis det en gledens dag, og det ikke blir det, så det en dårlig idé. Men jeg skjønner din bekymring, Adelina, med at, måte, du kan, at tradisjoner og sånt kan viskes ut, men jeg tenker, gi det litt tid, prøv heller gjennom et år. Mens i år skal du bare ha vennebursdag, kose deg, go for it.
1: Men kunne hun invitert til bare familiebursdag, men sagt til begge foreldre at det blir familiebursdag, men det blir faktisk i år uten dere, for hvis ikke så, det såpass nytt og rart for alle, jeg orker ikke at den dagen skal handle om at dere har gått fra hverandre.
0: Men vil du ha en familiebursdag uten mor og far? Det da en familiebursdag?
1: Ja, det vil jeg si. Ja. Det er jo masse annen familie, onkler og tantler og bløbler og søsler og...
2: Eller så kan hun jo gjøre sånn... Sånn som man av og til gjør med venner da, når det slutt mellom dem, at man inviterer begge to, også fordi...
1: Man inviterer de, og så velger man.
2: Nei, ja, fordi de dealer med det da, at det liksom det... Men utover det så er jeg veldig enig i alt det du sa, Jon Martin, og jeg må bare si en... Altså, det her litt spesielt for meg, for du heier på bursdag, og du bryr deg ikke så mye om det, men i min familie så det liksom... Bursdag nesten, det ingenting pleier å få, mamma og pappa pleier å vipse meg 500 kroner. Det det, og det kommer jeg ikke til å si nei til, uansett. Nei, men jeg sier, men det jo, hvis det betyr mye, så, nei, da det, vet du hva, jeg hadde gjort det, jeg hadde sagt sånn, kjære mamma og pappa, jeg har en litt trist nyhet til dere, og dere skal vite at det, det er ikke deres skyld, eller det er kanskje litt av deres skyld, fordi dere har skilt dere, men,
0: ja,
2: men jeg kommer til å feire bursdagen uten dere i år, men herved ligger invitasjonen til 2027, hvis dere i bedre humør da.
0: Ja, eller har hun snakket med dem om det?
2: Ja, det også en ting.
0: Altså, det ikke bare å ringe dem egentlig? Tenk deg nå.
2: Ja.
0: Ring mamma og pappa på hver sin kant og si at, vet du hva, jeg har litt sånn rar følelse.
1: Og slå sammen samtalen.
0: Rundt bursdagen min i år. Klarer dere å være i samme rom? Kan jeg slappe av å ha en fin bursdag hvis dere der sammen? Så direkte spørsmål må man jo kunne stille foreldrene sine.
1: Ja, absolutt.
0: Fordi, og hvis dere synes dette ubehagelig, så har ikke jeg lyst til å gjøre det i år.
3: Oi, den god. Den,
2: ja, jeg tenker på dere.
0: Ja.
2: Jeg tenker på dere.
3: Jo, men også da legger du ansvaret over på dem.
0: Ja,
3: at det sånn, jeg tar hensyn, jeg vil holde tradisjonen gående. Et år må mest sannsynlig bli det første. Hva tenker dere? Og da, altså, nå bare setter jeg meg inn i de foreldrene, da blir man litt konfrontert med sånn smålighet hvis man ikke takler det, eller?
0: Ja.
2: Jeg er helt enig med dere, men jeg ville bytte ut, klarer dere med... går det bra for dere sånn at ikke det er sånn, klarer dere det sånn, kjeftet det?
0: Ja, ja,
2: går det bra for dere to å være i samme rom?
1: Kan man også være litt olympiatoppen der og si sånn, målet, man må sette seg et mål. Målet må jo være at for hun blir 27, det 3 år da til hun blir 30, da skal det smelle av den familiebursdagen, at da kan de til og med sitte ved siden av hverandre og gi hverandre en klem i døra. Det er jo det er god tid på å øve her nå. Og så er jo spørsmålet, øver vi allerede i år, eller skal vi dere hoppe over den øvelsen?
4: Gratulerer med dagen!

0: Filmpolitiet på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg er nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg er spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg er spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Jay Solo og Slide her I lørdagsrådet hvor Adelina, Janne og Jon Martin rådgivere, og nå det amatøroppusser som hovedpersonen. Her står det, hjelp, jeg har kjøpt meg leilighet, med utropstegn. Dette høres kanskje ikke ut som et problem, men jeg har nå oppdaget at det følger med en ganske betydelig ulempe ved å eie bolig. Man må tydeligvis vite hva man driver med. Leiligheten et skikkelig opppussingsobjekt. Alt, bortsett fra badet, skal heldigvis pusses opp. Planen blant annet å flytte kjøkkenet ut I stua og lage soverom der kjøkkenet I dag. Veldig gøy I teorien, litt mer skummelt I praksis. Og problemet bare at jeg kan ingenting. jeg kjenner meg igjen I alt som står videre her. Jeg har prøvd å bruke diverse AI-modeller for å få hjelp til interiør, planløsning og stil. Men jeg skjønner ikke helt hvordan disse verktøyene fungerer engang. Jeg skjønner ikke interiør, jeg skjønner ikke bygging, jeg skjønner ikke planløsninger, jeg vet ikke hvilken stil jeg har. Jeg vet ikke om jeg liker beige, eller om jeg bare har blitt hjernevasket av Instagram. So, I need your help. Har du noen tips, triks eller gode råd til hvordan man kommer seg gjennom en sånn opppussing, uten å miste både motet og forstanden på veien? Alt fra hvor jeg bør begynne, hvordan man finner ut av stil og interiør, hva man absolutt ikke bør gjøre, eller bare generelle overlevelsestips, tas imot med stor takk. Nå står jeg her med en sag og en stadig sterkere følelse at jeg kanskje burde ha begynt med å kjøpe en lampe. Har cirka 150.000 til 200.000 jeg kan pusse opp for, men gjerne så billig som mulig. Ikke noe særlig folk I familien som kan så mye mer enn å male litt og bygge et bord for eksempel. Har elektrikervenner, så det kommer godt med. Hilsen amatør og pusser, men allikevel leilighetseier. Og nå har jeg sendt dere
1: Oi.
0: Finn-annonsen.
1: Det gøy.
0: Ja. Og det og jeg, vet du hva, kan jeg bare si noe mens de kikker litt på leiligheten din, amatør og pusser. Jeg blir så glad for å høre at flere sånn. Jeg synes verden, spesielt internett selvfølgelig, bare sånn, de bare fikser alt og bygger, og det ser ikke ut som det koster dem en hjernecelle. Og så synes jeg så deilig med sånn, jeg kan ikke interiør. Jeg tror ikke jeg bryr meg nok.
2: Ja, og så må man liksom ikke gå for dypt I det, fordi at da blir det en eksistensiell krise. Fordi hvorfor synes jeg det pent? Hvor kommer det? Det bare fordi jeg har sett det på Instagram? Altså en stil føler jeg at man til slutt må stole litt på seg selv. Altså gå på IKEA for eksempel, eller et annet sted, og bare se hva tiltrekkes du. Hva liker du? Det din stil.
0: Ja, men jeg kan jo tiltrekke seg alt.
2: Ja, men da velger det billigste akkurat nå, da, amatørmessig, og brukt da, ikke minst. Du må jo, hvis det møbeljakt, så det jo masse kupp å gjøre brukt, så kan du gå på IKEA og Bolia og dyrebutikker og hente inspirasjon, og så kan du lete til liksom, den samme greia på bruktmarkedet.
0: Ja, hva tenker dere nå når dere ser leiligheten til amatør og pusser her?
3: Den ser selvfølgelig veldig fine på bilder, da. Da ser den som ikke trenger noen ting, men sånn det alltid.
1: Pass på, nå blander du AI-bildene om hvordan det kan bli, Janne, og ikke minst hvordan det faktisk ser ut.
3: Jeg trenger ikke å se så mye
4: bilder. Jeg så leiligheten første gang, så vi bare AI-bildet, men vi var så dumme, så vi trodde det var. Så vi var sånn, her trenger du amatører, så trenger du ikke noe her!
3: Det her AI-bildet? Ja, da skjønner jeg det. Ja, okay, ja. Ja, men ok, for det første må man jo begynne med planlegging da. Det har jeg lært gjennom et langt liv. Planlegging og anskaffelse av det du trenger for å gjennomføre jo det første kanskje.
0: Men, da sparer man veldig mye penger også, hvis du planlegger godt.
3: Ikke sant. Men det jeg tenker da, at som du sier, at man kan gå på Pinterest og gå på IKEA og sånn. Men det jeg ville gjort, jeg ville gått inn på Pinterest, og så ville jeg laget et board, sånn, det synes jeg kult, det synes jeg kult, det synes jeg kult, og så ville jeg printet det ut og sett, Hva er det går mest til hos meg? Går det mest I rosa? Går det mest I grønt? Og så ville jeg tatt vekk litt ting og sånn, og så ville jeg tenkt, for noen ganger så... Ok, unnskyld. Yeah. Det har vært, jeg skal bare si det sånn her, jeg har vært normal på jobben I en veldig kort periode av livet mitt, hvor folk satt seg ved siden av meg frivillig og sånn, og det var da jeg pusset opp. For da sa jeg sånne ting, sånn her, det viktig å planlegge, og det dyrt med fliser, eller sånn her, jeg går, fordi sånn, da alt var sånn, alle bare sånn, fortell mer, ellers har det vært sånn, ingen spurte. Men ja, men ok, så det bare en sånn, print ut og se på hva du egentlig liker, og så det en ting da, som ganske interessant, og det at da jeg pusset opp første gang, og kanskje ikke så mange ganger etter det, men da, da slo det meg etterpå at jeg, vet dere hva slags smak jeg hadde?
0: Nei. Country?
3: Moderne. Så jeg hadde det som, jeg hadde den paletten, liksom, for det er jo en palett som blir bestemt av andre hvert år, eller sånn på. Ja. Så du liker de, du liker det du er, som er reklamert for, du finner de samme fargene overalt, for det er meningen at det skal passe, men dette er fargene. IKEA velger ting som passer til det, alle møbelbutikkene, først blir fargen bestemt, og så begynner møbelprodusenter og klesprodusenter å produsere.
0: Men dette er jo det letteste du snakker med, Anne, egentlig, ikke sant?
3: Ja.
0: Stil og farge, altså, men her er det jo, vi skal det skal rives og bygges opp.
1: Ja,
0: det
1: der, ja. Utfordringen her er jo budsjettet.
0: Ja.
1: For jeg har akkurat renovert et hjem, og det er dyrt.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal jeg si at jeg har ikke...
0: Er det sånn at du følger med på rentemøtene med stor spenning nå?
1: Ja, ja. Absolutt. Ja. Så jeg tenker, ikke gjør så mye.
0: Ja.
1: Altså, mal, det er utrolig hva maling kan gjøre, for da får du også litt sånn mestringsfølelse ved å male litt. Hun hadde, han eller hun, hadde, fikk vi et navn?
0: Nei, men hun.
1: Ja. Hun har elektrikervenner som kan hjelpe med det der kritiske som det elektriske er, og det er kjipt og det er dyrt, men da kan hun få litt hjelp til å fikse det som på en måte er helt basic, da, at alt går.
0: Og det er veldig dyrt også, ja. Veldig mye penger spart.
1: Stueopplegget, der er det bare å male, tenker jeg. Ja. Kjøkken kan males.
0: Ja.
1: Ja, altså bare, det der, jeg liker jo litt sånn, jeg synes det.
0: Beskriv hva du ser.
1: Jeg ser et eldre generasjons kjøkken.
0: Ja.
1: Men hvis du får inn en oppvaskmaskin og noen greier inn der, og så maler du, og så kan du bo med det i noen år. Eller bare for å finne ut av hva er det jeg liker.
0: Ja.
1: For du må bo i et hjem, så kan du se hva slags løsninger liker jeg på sikt. Leiligheten stiger i verdi, så da kan du også få
2: refinansiert
1: lånet, så du kan gjøre en ordentlig sjau etter hvert. Så nå hadde jeg rett og slett bare pynta brura litt, ja. En liten periode.
2: Sminke litt.
1: Ja, fram med på en liten kattevask.
0: Jeg kunne ikke vært mer enig, men her sitter det to som har renovert.
1: Ja, skadet av dette. Så jeg tipper deg en ganske ung person, og som trenger å lære seg hva, kanskje å bruke det neste året, andre året, til å snakke med vennene sine. Hva liker jeg? Hva forbinder dere meg med av farger og stil og sånne type ting?
0: For leiligheten, den er helt streit, liksom. Det er, ikke noe, det er ikke noe feil med den, men den trenger bare litt kjærlighet og litt puss og nuss. Men, ja, for hun ville flytte, ikke sant, hun skal flytte kjøkkenet, sånn, og så soverommet, for er det et soverom der også? Eller er det liksom det, er det et stort rom og kjøkken?
2: Hun vil ha felles stue- og kjøkkenløsning og eget soverom.
1: Ja, det er en alkove-variant der.
2: Fordi den alkoven nå, den vil, hun vil ikke ha seng og stue sammen, hun vil ha kjøkken og stue, og det skjønner jeg. Men det, hvis du da, altså dette, jeg skal inn i samme prosess, bytte plass på soverom og kjøkken.
0: Det gjelder så mange.
2: Ja, og det er et mareritt, skal jeg bare si deg. Og jeg har amatøroppusser, flaks, for jeg ikke må trekke opp rør og alt mulig sånn, som man også må ta høyde for. Det er utrolig kjedelig å si de ordene, merker jeg. Og jeg synes generelt, opppustingssnakk er dritkjedelig. Faen så kjedelig det er. Men man må gjøre det. Men sånn, hvis du ikke vet hvor de rører er, om de må flyttes fordi du skal ha ting på forskjellige steder, så kan det koste utrolig mye penger.
1: Nettopp, og bare da et nytt kjøkken, hvis det skal flytte. Altså, jeg bare hører at budsjettet ikke går opp.
0: Men, kan jeg bare si noe? Gå på Finn. Kjøkken gis bort, ja. For at folk pusser opp.
1: Ja.
0: Det er bare, å nei, kjøkkenet er 2 år gammelt, det var ikke helt min stil. Og så gis det bort på Finn. Bare, det er gratis kjøkken, eller om det koster deg 2000 kroner, liksom.
1: Og ikke minst, hvis det er en sånn IKEA-stamme, så kan du jo bytte fronter senere.
0: Ja, men penger spart.
2: Ja. Jo, men vi må også være realistiske. At det er sånn, hvis du har kjøkkenet, men ikke tilgang på rør derfra, så har du et svært økonomisk problem.
0: Ja, men her må planleggingen, det er som Janne sier, du kan ikke bare, ikke rive ned kjøkkenet, du må få et eller annet menneske inn. Kan ikke elektrikere, kan ikke de mer enn bare sånne ledninger? Kan ikke de også kikke litt på det plutselig?
1: Pass.
0: Eller så har elektrikervenn har rørfar som er god på rør. Altså kompetansen finnes jo litt her og der.
2: Jeg vil gjerne komme inn i dette miljøet.
0: Ja, det er deilig miljø, Inger.
3: Det kan hende at det kan seg å... å ringe en, eller bestille en sånn interiørarkitekt da, at det er mye å spare på det.
0: Du er rett på interiør hele tiden.
3: Ja, nei, men som vet hvor, nei, men så ser alle men løsninger
1: ikke, ikke, ikke, ikke, der,
3: som skal si sånn, du, nei ja, det koster en del, men koster ja. Ikke så mye. Men du kan spare mye på det, ass.
0: Men jeg ble sånn inspirert av, for at jeg kjenner meg uen, men jeg leser ikke at det er noe sånn, at hun har tre barn som for eksempel står og drar igjen, så jeg ble sånn, er dette egentlig muligheten i livet til å lære seg noe nytt?
2: Ja, det var sant. Jeg har lyst til å si det, for jeg er helt enig med å bo seg inn, det mener jeg at er viktig, og ikke bare kjøpe og bruke. Du har brukt masse penger på en ny leilighet, og dette er kanskje din første leilighet, og du må liksom ikke bare skynde deg og tenke på det neste. Men jeg blir så inspirert. Jeg har flere veninner som har pusset opp hjemme, som var sånn, jeg bare sagde opp her, ja. Og så bare gikk jeg videre, og så jeg en video på YouTube, og så har det blitt dritfint hjemme hos dem, så det går an å lære seg hvis du har tålmodighet, noe jeg dessverre ikke har.
0: Ja, for det man må huske på er, du eier leiligheten, så hvis du nå står der og mæler ned en vegg, og så sier, oi shit, var det litt... Du eier det.
2: Og det er jo det man alltid snakker om når man leier. Å, tenk å ha en egen leilighet, og så kan du bare gjøre akkurat det du vil.
0: Skru i veggen og holde på.
2: Ja. Og nå kan du jo faktisk det. Og litt sånn DIY, TikTok og YouTube og løsninger og, i første omgang.
1: Ja, men bare så jeg har sagt, jeg synes ideen hennes er god. Altså at da får hun et soverom, flytter kjøkkenet inn i stua. Jeg synes det høres ut som det er helt på merke. Jeg synes hun er på god vei med en god idé. Men... Hvis hun ikke har budsjett, så hadde jeg slett bare ventet. For hvis hun bor alene, da, så, som du sier, så er det ikke så farlig. Da kan du bo i litt kaos, sånn. Det går fint det.
3: Mm. Jeg har bare et spørsmål. Hvorfor synes folk det er bedre å ha kjøkkenet på stua, enn å ha senga på stua? Jeg føler at
2: fordi at kjøkkenet er jo litt sånn sosialt inviterende. Oh, ja. Som soverommet skal være, men det er litt mer privat og intimt.
3: Da har vi to helt forskjellige liv i dag.
0: Janne, hun har vært med Janne senga på kjøkkenet.
2: Ikke sant?
3: Ok, ja, nå skjønte jeg det. Ja, for jeg har tenkt sånn, at jeg tenker at det er deilig at da er kjøkkenet, da er oppvasken og sånn er inne, da kan alt være der, og så kan det liksom, her skal jeg sove, her skal jeg sitte og kose meg og, på sofaen og se på TV, men ok, man blir... Mm. Ok,
0: ja.

0: Olga Miko og Who's That Calling? lr@nrk.no, det mailadressen vår, og da kan du gjøre sånn som Magnus har gjort, nemlig sendt oss sitt problem. Og her står det, Magnus skriver, for omtrent en måned siden ble jeg dumpet av en jente som jeg ble skikkelig, skikkelig glad I, og en person jeg så for meg en framtid sammen med. Vi møttes på utveksling, og ganske tidlig merket jeg at dette noen jeg vil satse på. Hun var morsom, smart, og hadde egentlig hele pakka. Et problem som jeg visste kom til å dukke opp etter hvert var avstanden. Hun og jeg bor på forskjellige plasser I Norge, men også I livet. Hun ferdig utdannet og begynte I voksenjobb, mens jeg har ett år igjen på studiet. Avstanden fungerte veldig greit I starten, vi besøkte hverandre, og kjemien var akkurat lik som den var på utveksling. Problemene startet når hun begynte I fast stilling, og jeg merket at hun ble mye mer distansert enn det hun tidligere hadde vært. Dette stresset meg noe helt enormt, og jeg gikk rundt med en klump I magen, for jeg visste det var noen ugler I mosen. Kort tid etterpå slo hun opp og sa at dette ikke kom til å fungere. Hun ønsker ikke å ha kontakt, da det bare gjør vondt verre nå I starten, og hun vil heller ikke møtes en siste gang, fordi hun kommer til å savne meg så mye. Problemet at jeg ikke klarer å få henne ut av hodet. Jeg tenker på henne hele tiden. Om hun savner meg, om hun har funnet noen andre, om det finnes et håp for oss I fremtiden. Jeg prøver å gjøre de riktige tingene. Jeg med venner, går på skole og trener. Det har gått ganske hardt utover selvtilliten min, som allerede veldig lav fra før av, og jeg tenker at jeg aldri kommer til å finne noen av samme kaliber igjen. Jeg har hørt en del på lørdagsrådet, og mitt problem på ingen måte unikt, og synes egentlig at det ganske flaut å sende inn, siden folk har opplevd langt verre ting enn dette. Men så spør jeg rådet likevel, hvordan gir man slipp på noen som man ikke har lyst til å gi slipp på? Og hvordan skal jeg slutte å håpe på at hun kommer tilbake? Og hvordan bygger man seg opp igjen følelsen av at fremtiden skal bli bra? Hilsen fortvilet gutt på 24 år, Magnus. Og da må jeg bare åpne med å si, Magnus, jeg veldig glad for at du sendte oss problemet ditt, for det å si at langt verre, vi sitter jo ikke her og kårer vondt verre verst. Så dette et perfekt problem for lørdagsrådet. Men, og du, tenkte han fortvilet, for det sånn, Jeg gjør jo det dere sier jeg skal gjøre. Jeg treffer venner, jeg trener, jeg kommer meg ut, jeg går på skolen, men det gjør fortsatt vondt.
1: Og det så brutalt når man liksom ferskt dumpa. Mm. Så jeg bare sånn, hæ, vent litt, hva hele liksom grunnlykken I mitt liv, avhengig av noen som bare kunne gjøre det slutt, og så skal vi ikke ses igjen?
0: Mm.
1: Det brutalt, altså, der men, ute.
0: Men hvorfor tror du det liksom, ikke hvorfor gjør det vondt, for det skjønner jo alle, men det jo et eller annet med historien her, hvordan det blir slutt. Mm. Kan det være med på å gjøre det verre? Det jo, puff, så var hun borte.
2: Jeg hadde syntes at det hadde vært verre.
0: Ja?
2: Fordi liksom, ikke... Closure. Ikke få sett hverandre, ja, closure, og ikke få sett hverandre en siste gang, men jeg tenker at det hadde vært fint om de kunne møttes den siste gang, at han, jeg synes jeg kan spørre henne, kan vi... Jeg forstår det du sier, men jeg ber deg om å legge din altså, jeg skjønner at du har dine behov, men jeg har det veldig vondt, og for meg så hadde det vært bedre om vi hadde møttes en siste gang, og vi kan godt si at det skal være en kort kaffe, eller vi kan godt sette en tidsfrist på det, eller, og jeg skal ikke prøve å overtale deg, men jeg trenger å se deg, jeg trenger å høre de ordene og se at det kommer ut av din munn. Det synes jeg du skylder meg. Og det høres ut som du gjør også, hvis når de hadde det så fint sammen. Da. Nei, det synes jeg, det synes ikke jeg tryggelig å be. Det bare en sånn, jeg trenger dette. Jeg synes vi hadde det veldig fint sammen. Jeg lei meg. Jeg kommer til å overleve det, det vet jeg. Jeg vet at det sånn at man etter hvert blir forelsket en annen, men jeg trenger at vi snakker sammen den siste gang. Kan du gi meg det? Det vil jeg gjort. Send frem.
1: Det bare hørtes ut som han allerede hadde spurt om det, eller at det...
3: Hun var vel ikke interessert I det?
1: Nei, hun var ikke interessert I det, og det også sånn trend, alt jo, altså dating nå jo bare fragmentert.
0: Hva trenden? Gi oss siste.
1: Nei, men ikke at det en ny trend, men den her klassiske sånn no contact, det slutt, og vi skal bare ikke snakke sammen, eller der, sånn. Så sitter kanskje noen og lever litt mellom nyansene og har behov for å prates, og liksom... Så det er jo noe med å ta hensyn også i et brudd, som kanskje Magnus føler at ikke har blitt gjort av det. Den er kjip.
0: Hvorfor skal alt være så ekstremt i vår tid? Mm. At det er sånn, det gikk fra at folk jogga seg en tur til ultramaraton, mm. og så er det sånn, det gikk fra at folk gjorde slutt, og så er det sånn, ja, vi får prøve liksom å ikke snakke så mye kanskje, til bare sånn, vi skal aldri snakkes.
1: Mm.
0: Det er så utrolig svart-hvitt og enten eller.
3: Mm. Ja, men Det blir jo, jeg forstår litt begge sider her, egentlig, fordi han ramser jo egentlig opp, bare sånn, jeg skjønner veldig godt at dette er kjipt også, jeg skal ikke devaluere det, men jeg tenker hvis de bor på hver sin kant, de møttes på utveksling, utveksling er jo et eventyr.
0: Dette en slags feriefølelse?
3: Ja, dette var et eventyr de to hadde sammen. Han sier at det er avstand, de er på forskjellige steder i livet, så det er veldig, sånn, når du hører grunnene, så er det forståelig at kanskje dette ikke ble det, eller de. Men ja, det kommer til å være en kjempeerfaring på sikt. Og sorg er, det heter sorg av en grunn, sorg skal gjøre vondt, og så går det over. Det gjelder uavhengig av hva slags type sorg man opplever. Det går ikke over, men det endrer seg, det blir bedre. Så jeg tror dette er egentlig potensielt er en kjempeerfaring.
0: Ja,
3: fordi,
1: det er så vanskelig.
0: Det gjør vondt, men
3: ja, men det er sant. Altså, man lærer seg å leve med ting, og det skal være kjipt nå, og det er bra at det er kjipt nå, for det betyr at det var noe som var viktig for deg. Gir det noe som helst mening?
1: Jo,
3: jeg sier
1: nå? Jeg synes jo det gir megamening.
3: Og så tenker jeg, det blir veldig, hvis de bor, nå vet jeg ikke hvor langt ifra hverandre de bor da, men det er jo åpenbart avstander her som gjør at dette ikke gjør det veldig kompatibelt, at det gjør det vanskelig å holde sammen. Skal du da si at du skal sette deg på et fly, eller at du må kjøre buss kjempelenge og bygge opp en sånn dag hvor du skal møtes.
1: Ta en FaceTime da. Det er jo bare mer at det må være en avsluttende samtale som Magnus har behov for.
3: Kan vi snakke sammen på telefon? Eller så ikke det kanskje er så invaderende for henne da. For hun har jo sikkert sin sorg oppi dette, tenker kanskje jeg da. Det er jo ikke gitt at hun og han, nå blander jeg veldig, jeg aner ikke. Men men spør om en telefonsamtale, ja. Det tror jeg kanskje er det beste. Og si, jeg har det vondt, kan vi være så snill og bare snakke kort på telefonen? Jeg har veldig sterkt behov for det. Men ikke snakke om et møte. Kanskje begynne der da.
0: Jeg bare syns, men dette er kanskje bare meg. Og nå må jeg, denne veien må jeg også gå. Problemene startet da hun begynte i fast stilling. Og ikke sant? Så forsvinner hun sakte men sikkert, og så gjør hun det slutt. Og så er det sånn, ja, jeg kan ikke hverken se deg eller treffe deg. For jeg kommer til å angre sånn. Ja, men hvis du angrer, så er det bare å bli sammen igjen. Altså sånn, jeg bare synes hele den forklaringen. Jeg tror at grunnen til at han har det vondt er at han merker at det er noe i henne og hennes forklaring som ikke stemmer helt da.
1: Enig.
0: Ikke sant?
1: Det er jo kjipt at han har fått en slags beskjed om at sånn, hun har egentlig også lyst, eller at det er ikke en tydelig grunn fra henne.
0: Nei, det er det.
1: Fordi hvis det er den der, nei, jeg kan ikke se deg da, klarer jeg ikke å holde meg unna deg, så vil du jo selvfølgelig møtes igjen, fordi du er jo fortsatt forelsket. Og ja, da har du jo et håp om at hun også er det.
0: Det er jo Sissel Gran som har sagt at når du er slutt med et menneske,
1: jeg elsker
0: man ikke,
1: Sissel Gran.
0: Ja, alle elsker Sissel Gran.
1: Ja, alle
0: ikke
1: elsker
0: Sissel Gran. Jeg skjønner ikke noe av det hun sier. Nei, men for det der med å drive sånn opp, og pynte og si sånn der, å, det er ikke deg, og du er fantastisk, og driver å bygge opp den andre, men nå forlater jeg deg. Det gjør det veldig vanskelig for den som blir forlatt å forstå, men hvorfor det?
4: Hvor mye synes du man skal si da?
0: Nei, det hun sier er at man skal slutte, at man skal si jeg elsker deg ikke lenger.
1: Mm.
0: Og det er kjempehardt. Men det er bare sånn, ok, det er i hvert fall tydelighet.
1: Mm. Mm.
0: Og her tror jeg den sorgen til Magnus også er en sånn, den er veldig utydelig. Hvorfor er jeg på hvorfor dette har skjedd?
1: Ja, da kan du jo gå rundt og gnage for alltid. Okay. Altså ikke for alt, men sånn, når du ikke får svar på ting, det er jo da tankene for løpeløpsk og du ikke skjønner helt og bruker masse tid på det enn å få en konkret grunn. Dette skjedde ikke på grunn av det. Ah, ja, ok, jeg forstår. Litt lettere å gå videre med livet mitt.
4: Men da betyr det at, at man ikke skal sende enda et brev hvor man skal trygge om å møtes igjen da, eller, men heller snu, hun kommer ikke til å si jeg elsker deg ikke, så da må han veldig brutalt si til seg selv hun elsker meg ikke. Det er det som er grunnen, det er det jo. Grunnen er, hun elsker han ikke lenger. Sånn er det jo. Mm. Og så går vi videre, derfor er det, tenker du, Lida? At han må liksom bare
0: Har man ikke da også lyst til å ringe og si sånn, så ja. Dårlig gjort av deg, sitt og si sånn der, for da hadde jeg savnet deg så mye. Da kunne vi bare blitt sammen igjen. For du vet at jeg sitter, jeg har brev, ja.
4: Jeg
2: er sikker
1: på det, Gutro. Snakke på telefonen. Jeg synes det går an å prøve en gang til på det, bare for å få en konkret grunn. Da må du liksom faktisk etterlyse en konkret grunn også, som kan være litt sårende. Og da blir det jo lettere å gå videre, og det er jo liksom da du begynner å for nå står du midt i det verste, at det er jo da ting begynner å bli bedre. Når du er med venner, har det litt bedre, for du har forsont deg litt. Er ute, møter en ny
3: han
1: kanskje.
3: Han gjør alle de riktige tingene her, føler jeg. Altså, egentlig det, altså, han,
1: ja, men dette gjør han, jo alle i samfunnet vårt hele tiden.
3: Han jobber seg gjennom dette her, og så tipper jeg den dagen han sitter med drømmedama sin, så kommer han til å tenke tilbake på dette her og tenke, jeg lærte sykt mye om meg selv i denne perioden.
0: Men kanskje med noen flere svar, at jeg tror likevel at hvordan det blir slutt, at han vil lure på hva det som egentlig skjedde der, og så gjør det ikke vondt.
3: Nei, jeg tror jeg hadde brukt det som riktig bitterhet. Jeg tenkte, det at jeg ikke får noe svar her, gjør at det er så diffust og sånn. Dette er ikke min drømme, mamma.
0: Jeg hadde tenkt sånn, her har jeg ingenting å tape.
3: Nei,
0: men det verste som kan skje er at jeg også blir sur på deg, fordi at jeg finner ut at du elsker meg ikke, hvorfor sa du ikke det med en gang? Har du truffet en annen nå? Ja vel. Jeg synes det der, jeg kommer til å savne deg så fælt. Snakk om å liksom holde noen liksom litt på kroken. Det er så dårlig gjort.
1: Det er dårlig gjort.
0: Da kan du bruke det som krutt inn i kjærlighetssorgen, og da tror jeg den vil vare litt kortere.
4: Det er sant.
1: Og kan jeg da bare en siste på tampen her, altså, når du sier jo, Martin, sånn, du kommer til å lære mye. Det første det virker som du har lært, er at du bare trenger et mer konkret svar, og at når du får det, så blir det lettere for deg å gå videre.
3: Ja. Send den sms'en da. Jeg må ha en avslutning på hvorfor dette endte sånn. Send en ektefølt sms. Men ikke ring, ikke gjør det så invaderende. Gå litt stille frem.
1: Ikke en sånn der romantisk komedie. Nei. Wow, nå skal vi bli sammen igjen. Ikke forventning om noe sånt, men forventning om at du skal få et svar som gjør at du lettere kan gå videre.
0: Mm. Ja, men han kan jo si, bare for å få noe tilbake, så kan han si, jeg respekterer at du ikke vil treffe meg,
3: ja.
0: Men da forventer jeg egentlig at du møter meg på følgende ønske, at vi kan ringes, for at jeg sitter igjen med noen spørsmål som jeg må ha svar på. Er ikke det helt rettferdig da?
1: Jeg synes det er kjemperiddig.
0: Ja.
1: Og så kan jeg også bare si en ting som en av mine venner sa en gang, som er sånn, som du må huske på i forferdelige tider hvor du har blitt dumpa. Det er litt klisjéfylt, men det er skikkelig fint.
4: Gresset?
1: Ja. Nei. Men vi skal i en hage. At hvis du har lyst til å fange en sommerfugl, så kan du ikke drive og løpe rundt etter den med en håv. Du må bare lage en skikkelig fin hage, og så flyr den inn til deg. Og det er litt fint, for det betyr, ikke Leo Martin,
3: nei,
1: betyr at du skal få svar, og så skal du gjøre alle de tingene, og så skal du få det skikkelig bra i ditt liv, og så vil det komme noen andre inn i det, og liksom, når du er på et sted som er bra.
0: Vet du hva jeg hadde i hagen min, hva som plutselig dukket opp på hytta? Kanarifugl.
4: Men altså, jeg har bare lyst til å si til guttemann 24 at det kommer til å gå skikkelig, Magnus, det kommer til å gå skikkelig bra med deg. Det kan jeg love deg. Det kommer til å bli, kommer til å oppleve mye verre ting, eller det, men det er vondt, men du kommer, det at du gjør alle de riktige tingene og ikke det har funket enda, betyr jo ikke at det jeg ikke begynner å gjøre noe annet. Det fortsetter å gjøre bra ting. Og så har jeg bare lyst til å fortelle om hvordan jeg ble dumpa en gang face to face, og det var en som sa til meg at i begynnelsen likte jeg deg kjempegodt, men nå har jeg liksom blitt litt bedre kjent med deg, så og det husker jeg tilbake på som en litt artig historie.

0: Stella Lefty og Boston. Og her skal vi inn på en spennende tematikk, nemlig sjekking. Og da sa du, mens vi hørte musikk, Jon Martin, at der er jeg god, sa du.
1: Nei,
0: nei, sa du ikke.
1: Nå lyver du, Libe.
0: Ja, hva sa du?
1: Nei, jeg sa jeg er så ute på det. Eller sånn, nå jeg har vært i et forhold så lenge nå, at det er, jeg merker at der har jeg blitt eldre enn jeg er, på en måte.
0: Ja.
1: Altså, sånn, der har jeg blitt gubbe. Eller sånn, der er jeg utdatert dinosaur.
2: Altså, men sjekket du opp Thea i sin tid?
1: Åh, ja.
2: Ok.
1: Nei, det var ikke noe sånn, det var ikke noe move det. Det var mer sånn, møttes på jobben-aktig. Så jeg har ikke den der... Jeg er spent på hvor vi skal nå, for jeg er spent på hva vi skal svare på, som gjør at jeg tenker, dette har jeg greie på.
0: Men det er jo et eller annet med, når man er i et forhold lenge, så bare forsvinner jo antennene litt inn.
1: Ja.
0: De er ikke ute lenger.
1: Nei.
0: Og når de ikke har vært ute på
1: det,
0: en stund,
1: ja.
0: Det er det. Så sitter de sitter fast, de vil ikke ut igjen.
1: Nei.
0: Ok, jeg leser, kjære flote. Flotte, som det egentlig skal stå da. Kloke og morsomme.
1: Takk.
0: Lørdagsrådet. Jeg har et problem som kanskje kan gå bra, og kanskje ikke. Men akkurat nå er det største problemet egentlig at jeg ikke klarer å gjøre noe med det. Saken er at jeg tror jeg holder på å forelske meg i en av mine beste venner. Jeg har i alle fall en stor crush på han, og jeg har lyst til å utforske om det kunne funke romantisk mellom oss.
2: Å, herregud, det er så spennende.
0: Men hvordan i alle dager prøver man seg på en venn? Er dette sånn man må ta opp som en samtale, eller kan man bare flørte litt? Jeg tenker at en samtale blir litt for heftig. Litt vel erklære sin kjærlighet Jane Austen-style. Og jeg vil jo bare utforske om det er noe mer der. Samtidig vet jeg nesten ikke om han hadde lagt merke til om jeg flørta med han. Vi har vært venner kjempelenge, og har en veldig etablert vennedynamikk og humor. Vi henger sammen flere ganger i uka, ofte på tomannshånd. Begge er i slutten av 20-årene. Jeg tror jeg skal tåle å bli avvist om man ikke føler det samme, men vil ikke miste han som venn. Så jeg vil gå fram på rett måte her, hva nå enn det er.
2: Oi, oi, oi.
0: Kall meg Emma.
2: Emma.
3: Vennskapet må offres. Her må du velge.
0: Å nei, venn, må eller... du på alteret?
3: Ja, det tror jeg. Altså, hvis du... Det går ikke an å være venn med noen som er avvist deg.
0: Men kan man være bestevenn med noen man er forelsket i? Og så går... kan det bare gå over, eller?
3: Ja, heller, men liksom...
2: Ikke nødvendig. Altså, jeg tenker jo at det går an å le av det i etterkant også. Altså, jo, det går faktisk an, altså.
1: Okay. Snakker du om?
3: Da er du sterkere
2: av erfaring.
3: Ja. Ja, ok. Ja. Mm.
2: At man er gode venner, og så i et øyeblikk får en for seg sånn, men kunne dette? Nei, lol, hvorfor tenkte vi på det etterpå?
0: Ja, men da er det en samtale.
2: Ja, for eksempel. Mm. Men ja, god sjekk. Da. Det som er skummelt er jo hvor god venn er dette, og er du potensielt villig til å miste liksom, den typen dynamikken dere har? Fordi at det vil jo potensielt bli annerledes når en legger inn støte.
0: Akkurat nå har jeg svaret nei, hun vil ikke offre bestevennskapet. Men må det bli kleint?
1: Ja.
2: Ja, litt tror jeg det må, altså.
1: Ja, okay. Det tror jeg også.
0: Mm.
1: Men det som er... hadde vært mer bekymret om det var en gutt som hadde andre veien. Jeg tror at han er litt keen fra
0: starten. Å, herregud!
1: Det er bare sånn,
0: da blir jeg så glad!
1: Nei, nå tenker jeg bare sånn instinkt i meg.
0: Og jeg tror responsen til Emma, mens hun hørte deg prate nå, var det samme som min. Bare.
1: Jeg ser for meg, hvis jeg er sammen flere dager alene i uka, så er han mottagelig for dette. Det tror jeg.
0: Ok, hva skal hun gjøre?
1: Forsiktig. Hun må eskalere dette stille, tenker jeg, før hun eventuelt tar... Liksom, går det an sånn lodde stemning og litt sånn diffust?
2: Og nå er jeg akkurat...
0: Ja, men hva betyr det? Ja, det lodde stemning og diffust? Ja, det er alt for diffust.
1: Det var jo et kommunikasjonsbyrå-uttrykk.
2: Hun nevnte jo nå sånn Jane Austen-style, og jeg har jo nettopp sett den nye, den Sense and Sensibility.
0: Mm.
2: Og det er jo aldri sånn store gester. Det er jo sånn de små håndberøringene, eller sånn bitteliten.
1: Ja.
2: Og det er jo den man må lure inn et sted, kanskje.
3: Ja, for jeg husker at det var sånn vi sjekket hverandre opp på ungdomsskolen, at hvis man klappet en hund, og så klappet den andre en hund, og så kom hendene bort til hverandre. Det var jo dritspennende. Ja, men altså, men det loddet terreng og sånn, er ikke det også litt sånn der... At folk er så redde for å bli avvist, at liksom skal bare lodde litt og sjekke, og ingen skal bli avvist. Men jeg tenker at det å sjekke opp noen er å dra på litt igjen, da.
0: Ja, nå, du tenker stort du nå.
3: Ja, jeg tenker sånn. Ok, hva slags menn liker jeg? Jeg liker sånne menn som liker meg. Det er litt sant. Altså, jeg blir charmert av det da, at noen syns noe fint om meg, sier noe hyggelig til meg. Sånne ting, og da tenker jeg at hvis hun gir, jeg vil lodde terrenget, hvordan skal man lodde terrenget? Jeg skal ikke være så kategorisk.
0: Du har lodda terrenget med Thea en gang way back when. Hva gjorde du da? Diffust, lodda terrenget.
1: Jeg lodda terrenget, og så drakk vi masse GT, og så bor vi sammen i dag.
3: Det er også en måte.
1: Men jeg kom på noe nå. Ja. Det er, snakker de sammen om dating?
3: Ja.
1: Altså, dater de på hver sin kant ellers? Det kunne jeg likt å visst, fordi...
0: Jeg føler kanskje ikke det.
1: Nei, og det er jo tegn på at det kan være noe her, tenker jeg, hvis det holdes litt utenfor. Mm. Og nå veksler jeg veldig hva jeg mener, Jan, men du har et poeng, fordi hva om han får seg en kjæreste? Da kan jo henne hun blir ute i kulla uansett. Så at hun er nødt til å ta sjansen, som gikk på NRK i sin tid.
0: De må bygge en båt sammen.
1: Ja.
0: En ordentlig rar båt, bare noe som flyter.
3: Olabil?
0: Nei, det skulle flyte.
1: Jeg endrer meningen, hun må gønne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvordan? Ja, hvordan? Du sa GT. Da blir jeg sånn, ja, noe sånn...
1: Drikk litt mye.
2: Nei, jo, men samtidig ikke.
1: Jo, men...
3: Jeg tenker også GT... 80-tallets Tinder.
2: Nei, ja, gønn. Nei, hva fader? Gønn, men ikke bli gønn. Ikke sånn, det kan ikke være en act av drita.
1: Nei.
2: At det, liksom, det må være liksom gøy, vi drikker litt, men ingen er drita og sier et eller annet som ikke henger på greip, fordi dette kommer jo fra et sted hvor du har tenkt og grublet litt på det.
0: Se filmen My Best Friend's Wedding.
3: Mm.
0: Eller, er ikke det den hvor hun er, ja, sant?
3: Eller When Harry Met Sally.
0: Er det også det?
3: Som har du ikke sett den? Det er den beste filmen i universet. When Harry Met Sally. Gud ass. Det er ikke noen skrekkscener dessverre, men
0: ja.
3: Den, og da, det, men, det, men da, ja, ikke sant, da kan man snakke om det at, ja, det var to bestevenner som ble. Det er en fin måte å komme litt inn i det på da.
2: Absolutt. Men det er jo liksom, det er jo utrolig sårbart da, å stå foran en av sine bestevenner og risikere avvisning på en grand gesture.
0: Nei, det må vi tenke, det må finnes måter,
2: ja,
0: som er sånn gøy.
2: Hva gøy, men litt subtil, altså bare for å sjekke.
0: Gøy, subtilt, men tydelig.
3: Ta han med ut når du skal prøve undertøy, eller prøve en badedrakt og bikini. Alle jenter føler seg alltid veldig sexy.
0: Liker du det du ser?
3: Mm, hva synes du om denne bikinien? Hva med denne badedrakten?
2: I sånn deilig prøveromlys.
3: Ja.
2: Det var så flott, altså.
3: Ja. Nei, vet du hva? Apropos flott, vet du hva jeg tror? Jeg tror det er... Og liksom endre seg litt, pynte seg litt mer. Gjorde ikke du det med Tore-livet? At du begynte å pynte deg, sminket deg sånn, da hadde dere jobbet sammen, ikke sant?
0: Og så slutta jeg da vi ble sammen.
3: Ja,
1: da var jobben gjort.
3: Ja, men det, du forandret deg litt da, for å, liksom, da. Det er jo en måte å sende ut signaler på da.
0: Absolutt.
2: Men den føler jeg er veldig fin når man liksom ikke har noe forhistorie. Når det er rett inn i dating, så er det litt sånn som med deg og kjæresten din, Jon Martin, at sånn, da er stien så kort til åja, ok, vi har en tiltrekning, det skal den veien. Men når det er den her vennegreia i bånd, så føler jeg at man liksom ikke kan gå for en sånn klassisk drinkaften, men mer sånn sofa, hyggelig, neppa. Og nesten ja, bare si sånn, jeg har bare lurt litt på ja, dette her, kanskje?
0: Det, jeg tror, jeg kanskje, ikke sant? Det er ikke sånn at hun er sånn, jeg, love of my life, er min beste venn. Hun er jo på en måte bare også nysgjerrig på de nye følelsene i deres relasjon. Jeg blir sånn, neste gang, du vet sånn, livet byr jo på noen øyeblikk, som jeg tipper at hun, de kanskje har hatt noen av fra før, og så har hun latt de passere, for hun er sånn, hva var det? Og så er hun redd for å miste vennskapet, men kanskje når livet neste gang gir deg det øyeblikket, hvor du kanskje har trukket deg unna før, du vet sånn, blikket holdt litt lenge, men så gikk man ut, og så, bli der! Og, så,
2: ja, like.
0: Og der satser du.
2: Ja.
3: Ja, jeg tenker at det dummeste med, eller vanskeligste med den situasjonen her, er at hun tenker at hun skal sondere terrenget. Mm. Fordi hvis du er oppriktig forelsket noen, da går det av seg selv.
2: Jo,
3: da,
2: men...
3: da dras du så mot, og da havner hender på andre hender, og da foreslår man ting og fniser og byr seg frem på en eller annen måte. Da. Man gjør det.
0: Her er et øyeblikk, for eksempel. Som du sa, snakker de om dating, men hvis man liksom hadde kommet inn på det tema, og han spør, ja, hva med deg? Og bare sånn, nei, jeg tror jeg liker deg, jeg.
3: Du er the one for me.
0: Ja, da er du veldig, sikker. Ja. Men jeg tror jeg liker deg,
2: jeg. Jeg liker den veldig godt. Fordi den...
0: Har du kittlet i magen nå?
2: Har du kittlet?
1: Det er i boks.
0: Det er ikke i boks, men vi kan ikke gjøre det for deg.
2: Den er liksom trygg og fin. Fordi du vet jo heller ikke... Og det er ikke en sånn mega invaderende greie for han heller.
1: Men da kan
2: heller.
1: Du ikke trekke deg heller etter sånn 3 sekunder og si dette var kødd. Skjønner du hva jeg mener?
2: Nei.
1: Altså da må du faktisk, da må du stå i den.
0: Hvis du skal sitte, ikke sant? Hvis det plutselig er sånn, de skal fra A til B, og så skal du sitte bak på sykkelen hans, hold rundt han som en kjæreste. For kanskje du har holdt rundt han som en venn til nå. Det er sånn små, det er de små tingene.
3: Kan jeg komme et sånt siste tips fra meg, så skal jeg ikke si noe mer
0: og
3: om den saken
0: her. Dette blir bra, for det skal avslutte det.
3: Nei, det er bare at vent til du finner noen du er skikkelig hypp på. Ta det derfra.
0: Nei,
2: det ble ikke siste
0: Janne! Hun må finne ut av dette.
2: Ja, og det er ikke alltid at de du blir stormforelsket i er the one. Det kan jo hende at dette er en kjempefin og trygg robun, bare at man har havnet litt i vennesporet og må bare over på... Let's get it on, sporet.
0: Og hvis det ikke er det, så finnes det tonnevis med vennskap der ute som har trodd de var keen på hverandre og de lå sammen, det var ikke oss. Det er en god historie senere. De finnes det masse små ting.

Charlie XCX og Wink Wink. Du hører på lørdagsrådet, hvor Adelina Ibishi, Janne Rønningen og Jon Martin Henriksen, de gjør sitt aller beste for å komme med råd til det problemet du presenterer for dem. Og du, ja det deg, Anna. Du skriver, jeg nyutdannet jente. Jeg en nyutdannet jente, som nettopp har startet I min aller første voksenjobb. Det kjempespennende, og jeg trives veldig godt, både det sosiale og med arbeidsoppgavene mine. Men han ene som skal lære meg opp på et av områdene, altså så lite imøtekommende. Han får meg ofte til å føle meg liten og dum, og kommer stadig med kommentarer som jeg opplever som hånlige, også foran andre. Han har ikke utdannelse selv, men veldig dyktig I jobben sin, og har selvfølgelig mye mer erfaring enn meg. Hvis jeg for eksempel spør hvordan et system eller en arbeidsplattform fungerer, så kan han se dumt på meg og si «Vent litt, hva det du egentlig har lært på det studiet ditt?» I en tone som får meg til å føle meg helt idiot, fordi jeg ikke allerede vet hvordan et spesifikt arbeidsverktøy fungerer. Sånn har det egentlig vært helt siden jeg startet for noen uker siden. Jeg jo helt ny I arbeidslivet, og prøver å lære, men nå har det kommet til et punkt hvor jeg nesten kvier meg for å spørre han om ting, fordi jeg føler at jeg maser eller burde kunne det fra før. Jeg har allerede tatt opp med sjefen min at jeg synes kommunikasjonen mellom oss ikke fungerer så godt, og jeg har også snakket direkte med han det gjelder. Da ble det faktisk bedre I noen dager, men nå vi tilbake til akkurat det samme. Det utrolig ubehagelig, og jeg merker at det påvirker meg mer enn jeg skulle ønske. Samtidig synes jeg det vanskelig å ta det opp med sjefen igjen. Jeg kan jo ikke akkurat gå inn og si han frekk mot meg. For kanskje han bare sånn? Og jeg vil heller ikke være den nyansatte som lager masse styr etter bare noen uker. Så kjære lørdagsrådet, hva gjør jeg? Skal jeg ta det opp med sjefen igjen? Skal jeg konfrontere han enda en gang? Eller må jeg bare lære meg å ikke ta det personlig og akseptere at dette måten han på? Hilsen en litt usikker

0: nybegynner i voksenlivet, Anna.
1: Uff. Jeg kjenner at det knyter seg i magen å høre om det. Mm. Den her følelsen her, vet du ikke det? Ah, jeg trodde aldri visste det. Så det er så ekkelt når folk oppfører seg sånn.
2: Ja.
3: Ja, det er ekkelt.
1: Fy fader, så ekkelt.
3: Hva skal man gjøre? Hver gang jeg tenkte sånn, ok, hun må si ifra, så er det sånn, jeg har allerede sagt ifra. Mm, ja. Så du har jo gjort veldig mange gode ting hittil, men hvor går vi herfra? Jon Martin, hvor går vi herfra?
2: Hun skal fortsette å si ifra til han, tenker jeg. Det som i tidlig arbeid, og jeg skjønner henne veldig godt at dette er veldig ubehagelig, og det skal jo selvfølgelig ikke være sånn på en arbeidsplass, men sånn som dette er lagt frem, det er jo ingen tvil om hvem som er idioten her. Altså, det er han. Og bare si sånn, vet du hva? Ikke snakk sånn til meg.
1: Ikke snakk sånn til meg.
2: Nei, men jeg mener det. Altså, det lærer man jo etter hvert da, når man får mer erfaring og har vært på en arbeidsplass lenger og skjønner at vi er jo egentlig ganske dumme alle sammen.
1: Ja, ja.
2: Egentlig. Altså,
1: han er jo den dummeste.
2: Ja, ja, ja. Mm. Men den følelsen av å føle seg dum og sånn, den skal vi alle støte på. Men vi skal ikke gjøre det i form av at noen fordommer deg uten grunn. Det er grunnleggende bare sånn kjipt på en arbeidsplass. Men jeg synes hun skal gi beskjed hver gang han sier noe. Hver eneste gang.
1: Hvordan skal hun gjøre det da?
2: Bare si, vet du hva? Jeg liker ikke at du snakker sånn til meg. Mhm. Jeg har faktisk utdanning, jeg. Kan jeg si, dette det har ikke du.
1: Oi,
2: altså,
1: nei, men, det er en.
2: Jeg mener, da må man sette hardt mot hardt, for det er så mange som går i sånne mønster, og så lager vi oss, altså, aksepterer vi at nei, sånn er bare han. Det er han som er dusten. Og da kan han få høre, tenk å si direkte at han er det, men si sånn, jeg liker ikke at du snakker sånn til meg. Slutt å snakke sånn til meg.
1: Mhm. Kan vi gjøre det litt gøy etter hvert? For han høres ut som en fyr. Ikke sant? For sånne mennesker har vi jo alle møtt. Det er jo derfor alle får sånn, det er jo en sånn en. De er jo, og her hadde min datter sagt sånn, mamma, vær stille. Ikke sant? Når jeg sier sånn, de er bare usikre. Så er det sånn, ja, men det hjelper ikke meg. Nei, det gjør jo ikke det. Men han er bare redd.
2: Ja.
1: Du kommer inn som ny, kul, med utdannelse, og så sitter han der, og han er bare redd for deg, mener jeg da.
3: Det tror jeg.
1: Men, så jeg tror ikke snakk sånn til meg. Det blir jo til slutt en litt sånn kjedelig replikk. Kan du til slutt si sånn, vet du hva, nå er jeg så lei av å si ikke snakk sånn til meg, så hver gang du gjør det igjen så kommer jeg bare til å lage en liten hønelyd. For at da kan vi bare, vi må få han til å liksom snap out of it.
3: Ja, sånn der bærke seg burp, burp.
1: Nå gjorde det igjen.
3: Men det er så lett å sitte, som man alltid sier, det er så lett å sitte her og være voksen og ha litt erfaring i arbeidslivet, og vi vet jo at de som holder på sånn er usikre, og at antagelig mange andre irriterer seg og sånn. Mitt beste råd i sånne sammenhenger er slutt. Jeg vet at mange synes det er et dumt forslag.
1: Det er vanskelig å få seg jobb med oss, Janne. Ordentlig vanskelig, liksom.
3: Er det det?
1: Ja.
3: Da trekker jeg tilbake. Ja, men da slutt, det føles også som det er jo han.
1: Man har ikke gitt ikke det bare, men det skal være sånn drittsted.
2: Og sorry, men han finnes på veldig mange arbeidsplasser.
3: Mm.
2: Så det er ikke sånn gitt at du, fordi at du slutter i den jobben, så kommer du til et nytt sted, og der er alle engler.
3: Ja, for det vil jeg si, at det er jo noe kanskje herlig med å være nyutdannet, er at det er en veldig rask læring og innføring i arbeidslivet, som består av at du kommer til å møte utrolig mange folk som du ikke forstår. Mm. Okay, selv på en annen arbeidsplass er det liksom bare sånn, fy fader, vi er veldig forskjellige, men vi må finne ut en måte å jobbe på sammen.
1: Men er det ikke litt sånn, i hvert fall de gangene hvor jeg, hun er jo sårbar, fordi sant, det er bare sånn, ja, jeg er ny, jeg er alle disse tingene, og så er man, og det gjør at man blir usikker. Men jeg opplever at de gangene i livet hvor ingen kan ta meg, det er jo hvis jeg er transparant, ikke sant? Jeg kan ikke du dette? Er det ikke det du lærte på utdanningen? Nei, jeg kan ikke det, eller jeg lærte masse der, men jeg har ikke lært akkurat dette. Bare, sånn er det. Det er ikke sånn hvis noen sier sånn, var det litt rare buks, eller? Og så hvis du da ser på buksa
3: ser
1: di
3: på meg?
1: Og synes at den er rar, da blir det jo ekkelt for deg. Men hvis du ser på buksa di og sier sånn, nei, jeg synes den er kjempefin, da har det andre mennesket tapt. Det er jo dette han prøver på. Hvis man bare det var jo skulle ikke du gjøre det da? Skulle jeg det? Nei, det fikk jeg ikke med meg. I stedet for å bli innvendig stresset for shit, var det jeg som skulle gjøre det? Altså bare sånn, hvis man bare er sånn høyt ærlig hele tiden, så er man litt mindre, da er det ikke så lett å ta deg på en måte. Og da tror jeg også du vil kjenne på en trygghet. Det finnes ikke noe å ta meg på, for det ikke noe jeg skammer meg over her. Skjønner dere hva jeg mener?
3: Ja, og jeg tenker at sånn, kanskje han har blitt litt vant til å få holde på denne måten, og ikke blitt møtt med en sånn type direktehet før da, som du kan, enten så kan du bare la han holde på liksom føye deg etter, og så kommer det enda en ny, og så fortsetter han sånn, eller så kan du prøve å liksom stå opp mot hvordan han tydeligvis holder på den arbeidsplassen.
1: Ja, men hun, liksom, hun gjør begge, da gjør hun begge deler. Hun har allerede gått også til sjefen og sagt, og så skjer det ikke sånn veldig forandring. Vi får jo ikke forandret, dette er dine ord, du får ikke forandret han. Så hvordan kan du på en måte få det, godt inn i deg?
4: Men det som er så irriterende, det er at liksom, hver gang du stiller et spørsmål, så kommer du et motspørsmål. Altså, ikke sant? Hun sier, kan du hjelpe meg med dette? Og så sier han, har du ikke lært det på skolen? Mm. Det er veldig merkelig kommunikasjon. Hva skal hun svare? For det er sånn, jo, jeg lærte det på skolen, jeg bare synes det er så morsomt når du, eller, sånn, du jeg synes du forklarer det mye morsommere, eller, eller bare, men det er også, nå kaster jeg det ut, jeg ser på dere, og jeg er usikker, for at det man pleier å si, hvis man ikke skal slutte, da, det er jo, går det an å ignorere det? Bare sånn, vente, han er ferdig, sånn, lærte ikke det på skolen, og så si, bare si sånn, har du tid, eller har du, ikke sant, ikke svare på det, lærte du ikke det på skolen hele tiden, bare vente, trekk pusten, innta verdig stilling.
1: Ja. Tenk som en politiker, de svarer politiker. Aldri på spørsmålet, de kommenterer aldri det som blir sagt, de går bare videre.
4: Spørsmålet er ikke om jeg lærte det på skolen, spørsmålet er om du har kapasitet til å vise meg det her og nå når jeg står og lurer på det.
1: Ja. Ja.
2: Og så må hun huske at hun har fått denne jobben fordi at noen som i sikkert intervju, altså flere runder, mener at hun har vært veldig egnet til å ha den jobben. Hun har gått på skolen, så hun er flink i det hun gjør. Altså, og da må man ha selvtillit på det også.
1: Ja.
2: Og bare, jeg skjønner at du måtte få erfaring for å få selvtillit og sånne type ting, men prøv å være litt trygg i deg selv, og bare ikke finne deg i det.
3: Ja, og det er jo veldig rart å tenke på. Altså, jeg husker min egen første jobb etter jeg var nyutdannet. Du føler deg jo utrolig dum fra før. Altså, det er jo ikke sånn at fordi du har utdanning, så vet du hva du skal gjøre på enhver type jobb. Det er jo, nå er du i den delen hvor du skal lære deg via arbeidslivet, og da har du bare vært maks uheldig som har fått en dust liksom, i så tett nærhet.
4: Ja, for det kunne hun sagt, han sa han, du, du spør veldig ofte om deg, om jeg ikke har lært dette på skolen og sånn, og jeg forstår det, at du tenker det, at vi lærte alt på skolen, men jeg skal bare forklare deg det, så slipper du å lure mer på det.
1: Jeg skal bare forklare deg hvordan skole fungerer. Ja,
4: skole fungerer sånn at man lærer seg å sette seg inn i systemer, og bli god til det, men så er det sånn at for hvert nytt system å møte, må man lære seg, og da er det ofte veldig tidkrevende, og derfor ble vi oppmuntret til på studiet å spørre en som hadde erfaring. Og det er jo deg i dette tilfellet. Så jeg spør deg nå, ikke jeg får høy puls på å tenke på det, men det hadde vært digg å sagt noe sånt.
3: Det er komfortabelt. Det er så irriterende, fordi han fortjener det. Altså, han fortjener egentlig ikke å bli møtt med så mye energi fra hennes side.
4: Hva med det her da? Ok, ja, men hold kjeft med deg utdanningsgreiene dine. Drit der utdanningsgreiene dine. Det er så kjedelig hver gang jeg spør om han. Nå drit. Fuck det her da, kan du ikke bare svare på spørsmålet? Det er kjedelig å stå her hver eneste dag og si at du ikke har lært ditt på skolen. Jeg har ikke lært det, derfor skal jeg det. Mer sånn sur, kom igjen da.
1: Ja. Nei, men nå har vi jo ikke snakket sånn til meg. Vi har, nå skal jeg forklare deg hvordan skole fungerer.
3: Kan jeg slenge inn en til? Ja, men bare sånn, nei, jeg lærte ikke det, jeg var bare student for å drikke øl, vet du.
4: Vet du hva, jeg bare knuller det.
3: Ja. Ja. Jeg lærte ingenting, ja.
4: Nei, det er sant. Ingen som lærer noe på skolen, det hadde du visst hvis du hadde gått på skolen.
2: Men det viktigste er bare, ikke feed han. Det er egentlig det jeg er mest opptatt av, og ikke la han holde på. Altså, han må, jeg er ikke så opptatt av hva hun sier, men hun må gjøre noe med det. Altså, ikke bare la han få holde på med det opplegget der.
1: Og så må du jo passe på å gravitere sånn ellers mot de andre, altså de som faktisk virker på arbeidsplassen din. Men det at dessverre, hvis du hadde sluttet å ha fått en annen jobb, det er som regel altså, det er en som ikke virker, og han har du fått, og da handler det på en måte bare om å overleve der til du blir trygg, altså for du vil sakte men sikkert bli tryggere og tryggere og tryggere. Alle er jo livredde når man begynner i ny voksenjobb.
3: Og tenk når det kommer en ny deg, så kommer du til å være en så god person å ha.
1: Ja.
3: At du er med på å gjøre dette arbeidsmiljøet bedre. Men selvfølgelig, det koster. Men det koster å gå foran i linja og stake ut veien.
1: Det koster.

0: Odara og Safe to Love. Nå skal jeg lese mailen fra Pia, som også en slags litt sånn artig kontrast til forrige ukes lørdagsråd, hvor vi hadde Linnea Myhre, Sindre Reinholdt og Amalie Stuve som rådgivere, hvor vi diskuterte et bryllup. Vi prøvde å lage et bryllup på budsjett, og da kom det jo tydelig fram at Linnea Myhre... Hun elsker jo å planlegge, hun lever jo for å planlegge, og hvis noe går utenfor planen, da rakner det. Så hun hadde planlagt sitt bryllup med å delegere enorme mengder jobb til venner, som ville det selv altså. Men, så der var det et helt team som lagde deres bryllup, og da det gøy å få denne mailen her nå fra Pia. Hei kjære nydelig kloke lørdagsrådet. Jeg så heldig at jeg har blitt spurt om å være forlover til en nær venninne som jeg har kjent hele livet. Det jeg så glad for. Men hun forventer at jeg skal være en del av teambryllup, altså hjelpe til med å planlegge og arrangere bryllupet. Jeg bidrar gjerne med litt av hvert, og det har jeg også sagt, men nå synes jeg det virker som hun forventer at forloverne skal være med på møter og en planleggingshyttetur før lokalet bestilt. Det litt mye? Og hvordan sier man til en bestevenninne som man elsker, at man ikke synes dette hører med til forlovergjerningen. Jeg vil gjerne tilbringe tid sammen, men ikke på denne måten. Hilsen ikke så hjelpsomme, Pia.
1: Det der skjønner jeg så godt, fordi jeg har vært veldig mye forlover. Det sant.
2: Ikke for å skryte, men...
1: Ja. Nei, det ikke. Nei, ok, jeg kan godt si... Det er bare fakta det jeg skal si nå. Det fordi jeg jævlig morsom, og jeg kanskje en av de beste i Norge til å holde taler. Altså, ikke sant, livet?
0: Ja. Enig.
1: Helt overleggende.
0: Jeg har fått oppleve noen av dem.
1: Og derfor, så jeg bare sier at det, der skinner jeg. Så da tenker mange sånn, ja, det, kan ikke du være forloveren min?
3: De går forlover, ikke toastmaster altså?
1: Nei, for det er høflig å spørre komikere om de kan være toastmaster. Nei, men det er lenge for det. Men jeg, altså, det poenget mitt var, det var ganske ung. Men nå, når folk har blitt eldre og skjønner hva det innebærer egentlig å gifte seg og sånn, og sånn planleggingsmessig, så er det blitt stille på telefonen. Ingen som tenker at jeg skal... Altså, de fikk morsom tale, fikk de utrykningslag? Nei. Så da er det bedre å si det. Altså, jeg kan man ikke være ærlig? Jeg er gjerne forlov for deg, selvfølgelig. Jeg elsker deg. Kan jeg få velge en medforlover som kan ta seg av det praktiske? Ja. Går det an å si det, eller?
3: Jo, men dette synes jeg utrolig interessant. Dette er jo... Det er jo, eller jeg vet ikke, hjelp meg her, fordi jeg er åpenbart ikke gift. Ja. Enda?
2: Eller enda?
3: Velger man ikke forlover litt ut ifra hvem du tenker trives i den oppgaven? At jeg har jo mange gode veninner, men jeg kjenner de også etter hvert såpass godt, at jeg vet at sånn, hun hadde ikke digget det. Hun er liksom, vi har kjent hverandre hele livet, en av mine beste veninner. Den rollen der, den hadde ikke, ja nå sier jeg det, Frida kost seg.
0: Ja, ja. Ja.
3: Okay, så da velger jeg en annen. Altså, du velger litt utifra det du vil ha.
0: Jeg tror de fleste bare velger sin beste venn. Ja. Og det er jo, altså, du er jo veldig heldig, som har liksom, du har jo en rad av potensielle forlovere. Men liksom, si at du har liksom, ja, fire veninner, og, så, og hun ene er min beste, da tar man bare henne. Enten hun er introvert og klarer ikke å planlegge en dag i fremtiden.
2: Har ikke dette blitt mer og mer konfliktsky virksomhet ved at jeg føler damer til stadig velger flere og flere forlovere?
0: Jo.
2: At det er sånn, nei, jeg har mine 8 nærmeste skal hjelpe meg i dette her.
0: Mm.
2: Men,
3: jo, men kan jeg bare til det? Fordi at du velger jo kanskje, nå er jo vi i 30-årene, altså du har gode venner fra forskjellige deler av livet. At hvis du gifter deg når du er 21, så har du på en måte kanskje den ene som har vært med deg. Men nå har du kanskje en veldig god gjeng fra studiene, en veldig god venninne fra jobben, og barndomsvenninne. At det er litt den respekten til sånn, dere er meg nær fra forskjellige faser i livet. Sånn at damer blir gjerne og har masse forlovere. Ja, men det er også en litt fin grunn til det.
2: Ja, for jeg føler ofte det er flere forlovere enn jeg har venner. Eller sånn, men, nei, men egentlig det, jeg synes det er en forlovers jobb, er på en måte å backe, fikse et godt utrykningslag, og holde en tale.
0: Og hjelpe til litt på selve dagen. Ja.
2: Men, du er ikke en, wedding planner, altså.
3: Nei.
2: Dette, det skal du ikke være.
0: Nei, og hvordan sier hun det til sin venninne?
2: Det er en utfordring å si til sin venninne. Og da, vet du, ærlig talt, jeg lurer på om du rett og slett bare må bite dette i det.
3: Nei, jeg synes ikke det, altså.
0: Ikke heller.
3: Jeg kan ikke se for meg, og sånn som i stad, da vi snakket om hun på jobben, så var jeg sånn, hvordan? Men her synes jeg det er så tydelig, fordi at vi... Mange av oss kvinner er jo veldig gode til å prate sammen om alt mulig, og det å forventningsavklare en sånn her rolle, det kan jo ikke være noe problem. Å ta en prat med Live,
0: ja.
3: Du vet jo at jeg ikke er helt rå på planlegging.
0: Det vet jeg.
3: Så bare for å dobbeltsjekke her, det du forventer av meg, ikke sant?
0: Ja, hyttetur, og så er du med på de faste søndagsmøtene hvor vi planlegger. Jeg trenger hjelp til å velge mat og sånn. Og så hvis du kan bli med til Sverige, kjøpe noe billig drikke, hadde vært bra.
3: Ja. Ingen gjør jo det.
0: Hæ?
3: Ingen forventer jo så mye. Gjør folk det?
0: Ja, jeg tror det. Ah, det. Men hva er det du sier? Vil du ikke ha jobben?
3: Jeg vil veldig gjerne være forloveren din.
0: Det var hyggelig. Men gjesta, første møte. Du er ikke ut av det. Det er konfliktsky jævel. Du klarte
3: jo,
0: det ikke.
3: Jo, men det kan ikke være sånn i verden at gøye ting skal bli kjedelige plikter. Dette er jo en bonusordning å ha en forlover, og så er det utrykningslag, og så er det den talen. Men nå, søndagsmøte? Nei. Æsj, jeg vil ikke ha det selv engang.
0: Jeg får helt elveblest, skal jeg si hva jeg får elveblest av? Planleggingshyttetur.
2: Ja.
0: Da kjenner jeg sånn, vi må gjerne dra på jentetur på hytta, og så kan vi snakke sikkert i bilen en halvtime om bryllupet ditt, men vi kan ikke ha en hel helg hvor vi skal planlegge bryllup med sånn plansjer. Altså jeg får helt
2: nei.
0: Kanskje akkurat det du må si.
3: Men har
0: nå bare putter du fingeren i halsen og lager noen spyler.
3: Er dette også sånn liksom ny trend eller sånn hva litt, kommer dette av?
0: Fordi... Er ikke dette internett?
2: Jo.
0: Vi holdt ikke på sånn her før.
2: Nei, for bryllup er parrets dag, og en bryllupsgjest jobb er å møte opp i det jævla bryllupet.
0: Ja.
2: Jo, det er, og forlover skal ha selvfølgelig litt forlengede oppgaver ved å passe kanskje på
4: men,
2: en
4: ring. Hallo folkens, vi satt jo her i forrige uke og var jo helt i ekstase over Linnea sitt råd om at man skulle bruke venner.
0: Ja, men det er jo til de som vil.
4: Ja.
0: Det var jo ikke sånn.
3: Les vennene dine, ja.
2: Og det var vel på Britannia Hotel, og dit vil jo alle.
1: Ja, men ok, men er det ikke ganske greit å si... Det her føler jeg ganske greit. Jeg vil gjerne være din forlover. Selvfølgelig det er en ære, og jeg elsker tanken på å stå der sammen med deg og men jeg må være ærlig med deg på en ting, og det er at jeg er ikke noe god på det. Altså, jeg er ikke noe god på å holde orden på alt de forskjellige tingene. Jeg er ikke noe sånn logistikktype. Så jeg håper at vi kan ha med oss en til som kan være en sånn offisiell wedding planner. Fordi den jeg tror ville elsket det da, det er Thea. Hun er jo, ikke men, sant, hun hadde elsket det men,
2: Jeg du kan jo ikke foreslå en annen forlover til brura.
1: Jeg er forlover, men da tar jeg meg av det. Jeg gjør sånn. Men wedding planning, der men, tenker jeg det kan noen andre gjøre.
2: Men ærlig talt, jeg har ikke tid til å sette av to helger og ha søndagsmøter og sånn.
1: Du mener hele greia?
2: Jeg mener, hvis du først skal si enten, så må du bite i det sure eplet og bare være med på dette herket. Eller så bare sier, vet du hva? Jeg har kjempelyst til å være forloveren din. Tusen takk for at du spør. Jeg er så glad for det. Men
3: ja.
2: Jeg skal gi deg et kjempeutrykningslag. Vi skal ha tidenes dag på denne bryllupsdagen din, og jeg skal backe deg herfra til månen. Men planleggingsbiten kan ikke jeg være med på.
0: Men, hva med for
2: jeg blir sur,
3: jeg blir litt sur. Si, jeg kjenner ikke mange sånne her typer som forventer så mye.
2: Nei, det
3: av en forlover.
0: Ja, men det er jo litt bridezilla her nå.
3: Ja, fordi dette er bare at vi ikke sitter her sånn, nå er det klikket for damer og jenter som skal gifte seg, fordi at jeg har mange venner som har gifte seg, og det har vært bare helt nydelig normal oppførsel.
2: Og sånn skal det jo være.
3: Ja.
0: Men kan hun ikke også si til venninnen sin, for jeg sa jo ja til å være din forlover, og det har jeg kjempelyst til, og det er veldig koselig, bla bla bla, nå har vi sagt det 1000 ganger. Men hvis du også var på jakt etter en bryllupsplanlegger, da har du nok kastet feil, for det er ikke jeg. Og jeg har kjempelyst til å gi deg et kult utrykningslag og alt det der, men den planleggingen som jeg får inntrykk av at begynner å vokse seg større og større, den er ikke jeg helt klar for. Så da, men så hvis du heller vil ha Thea, så skjønner jeg det. Så kan hun velge.
2: Ja, men det er jo et helt sykt spørsmål. Vet du, nå skal jeg pusse opp hjemme. Altså, du, og vi er jo så gode venner. Kan du komme til meg hver søndag i 12 uker? Og hjelpe til?
0: Ikke se på meg, jeg kan jo ikke, kan ingenting.
2: Nei, men det er jo like urimelig.
0: Ja, det er litt rart.
3: Det er jo, har jo gått fra å være en slags sånn æresoppgave, sånn skikkelig fin tillitserklæring også, til å bli en slags jobb, og der har skjedd noe galt på veien.
1: Kan man si sånn, vil du ha forloveren min, ja, liksom. Og så neste man sier sånn, kan vi snakke om lønn? Er det altså hyttetur, er det med diett og overnatting? Eller, ikke sant?
2: Hvor mye kan jeg fakturere?
1: Ja, hvor mye kan jeg fakturere? For jeg tenker akkurat talen, den tar jeg. Altså, jeg skal ikke ha et øre for den. Støtting bak, det er også,
0: også gratis.
1: Ja, også gratis. Mm. Men hyttetur og sånn, der...
0: Der løper taksameter. Ja. Men hvis de er så nære venner, så kan man også si, du, planleggingshyttetur for et bryllup. Altså jeg, som sagt, drar gjerne på fjellet med deg, og så tar vi det en halvtime i bilen på vei opp, men så skal vi drikke oss fulle og snakke dritt sånn som vi pleier.
3: Ja, for det er det jeg mener at sånn, poenget her er jo å samles og ha det gøy, og sørge for at bruden også får en kjempegøy dag, og alle andre når dagen kommer. Men alt det her føles liksom som plikter, når det egentlig skal være. Altså, og man trenger ikke en fancy hyttetur for å ha det gøy med venninner. Du trenger, det kan godt være en billig flaske vin, eller ikke alkohol i det hele tatt, og et sted å sitte og bare sette i gang praten, liksom. At det er sånn, det er litt glemt hvor lett det er å egentlig ha det gøy og dekke de behovene vi har fra venner.
0: Det er bare å høre på forrige ukes episode. Altså, vi lagde et heidundrandes bryllup på budsjett der, hvor vi lånte duker av venner og folk bidrar, men det var helt rett på. Altså, det var så gøy at jeg fikk lyst til å gifte meg igjen.

sto over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Er dere klar for Maskorama?
2: I år skal vi bli kjent med Piraten, Vulkanen, Pinnsvinet, Humla, Riksløven, Ekornet, Pingvinen og Herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
2: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Ava Max og Salt. Nå skal dere få et gøyalt oppdrag. Det et bestillingsoppdrag fra Hilde, som vi skal kose oss med her. Jeg gikk fra eksmannen min tidligere i år, etter at jeg fant ut at han hadde vært utro i et halvt år med en 10 år yngre jente. Til tross for at han behandlet meg elendig i slutten av forholdet, så har jeg vært veldig grei med han, og vært opptatt av at han skal ha det bra etter bruddet. Men så har jeg plutselig fått hevnlyst, og har startet med å gjøre små, ufarlige ting for å irritere han. Jeg vet dette utrolig barnslig, men det hjelper meg litt med å komme videre. Jeg fant også nylig ut at han har blitt sammen med jenta han var utro med. Det jeg trenger hjelp til fra dere, det å komme med flere ideer til ufarlige hevner som jeg kan gjøre mot han. Ideen startet da jeg tilfeldigvis fant ut at jeg fremdeles var innlogget på hans Spotify på TV-en, og derfor tok jeg meg friheten til å legge noen av mine favoritter i spillelisten hans, slik som Fuck You, Cheater og Unfaithful. Jeg lover å gi meg etter en periode, men kjære lørdagsrådet, vær så snill og hjelp meg med å være barnslig for en liten periode mot en mann som ødela meg og knuste hjertet mitt.
1: Her kjenner jeg
0: P.S. Vil helst, ikke for å være helt Espinosa her nå, men jeg var faktisk ikke ferdig. Vil helst ikke bli politianmeldt. Dere kan kalle meg Hevneren Hilde.
2: Wow. Jeg bare tenkte, det som forloveroppdrag jeg kunne tatt på sted. Jeg kunne dratt på hytteturer og brukt masse penger og ringt. Altså, det her var kjempegøy.
3: Det var skilsmisselaget.
0: Ja,
2: revenge-team. Ja, ja, ja.
0: Ja, for dette blir ikke livet litt, bare litt morsommere?
3: Jo, 100%. Ja.
4: Helt klart.
0: Ja.
3: Ok, små...
0: Finn fram liksom den der bittre...
4: Jeg så for meg, vet ikke hva slags strømopplegg de har hjemme, men sånn, hvis du kan koble til på app, sånn at du kan skru av og på lys og varme og sånn, det synes jeg gøy, hvis du klarer å...
0: Ja, og ja. Da kommer han på bosituasjonen da.
4: Ja, altså hvis de bor i et hjem hvor det mulig å på en måte koble seg på strømmen, sånn du kan gjøre det enten drita kaldt, drita varmt. Når det kveldstid så skrur du av og på lys noe sånn hele tiden, så du kan som en slags voodoo-dokke, så leiligheten hans da, det har jeg veldig lyst til å gjøre.
0: Det gøy,
4: ja.
0: At han våkner opp i 28 grader
4: og vekkes om natten med at lyset slås på og sånn. Det er jeg litt fysen på.
0: Kanskje du fortsatt har profilen hans på Netflix,
4: liksom
0: han har ofte delt det. Og da på en måte ødelegge algoritmen hans med bare sånn Gilmore Girls og sånn, han
3: og bestille fikse algoritmen, mener du?
4: Og bestille ting hjem dit, selvfølgelig.
0: Ja.
4: Varer.
3: Ja, og hør meg ut nå. Skrive nummeret hans på sånn der, melde seg på forskjellige tjenester.
4: Ja.
3: At han blir ringt opp. Hei sånn, dette Fjordkraft, ser du har skrevet deg på en ny strømavtale. Nei. Vita, medlemsklubb, sminkebutikk.
0: Ja.
4: Nå begynner vi kanskje meldinger. En sånn gråzone av hva du kan lage.
3: Nei, for han må jo godkjenne til slutt. Det bare at du får melding om at nå det 20% på Vita.
4: Ja, det fint det.
0: Og hva med Vita Pro, bare for å liksom
4: Vita Pro,
0: bestille en eller annen sånn gratis oppstartspakke.
2: Men hva med sånne, hva med å lage sånne brev, få tak i noen vindueskonvolutter, og så sende ut brev som at det bare tar veldig mye tid da, å avsløre det, ikke for å svindle og få penger og sånn, hvis du ikke vil da, men sånn, tarmscreening for eksempel. Det fikk jeg i posten i går. Det ble veldig gøy, veldig gøy hvis jeg hadde sendt en tarmscreening.
4: Minner om time.
2: Minner om time og sånn. Har de om vet dere hva? Det en bok som heter Brev til samfunnet, en svensk bok. Han sitter bare og sender sånne mailer hvor det sånn hei, hei, takk for sist liksom. Nå kommer det nå kommer det 50 urinvånere fra Kanada opp som avtalt til deres len i Sverige. Altså, det helt spinnvilt at der det mange gode ideer. Ja, men det sånn at du særlig ting som gjør at han må gjøre noe.
3: Hva med å gå litt på kanskje et svårt punkt, jeg vet ikke om det gjelder, men hun skrev jo at hun er nye kjæresten var 10 år yngre, sånn, litt sånn alders...
0: Ja, det var Vita Pro.
3: Ja, sånn der, at det dukker opp, ja, typ sånne, sånn, at hun nye ser sånn, at han skal bli litt flau over å være, ikke en gammel mann, men 10 år eldre, i denne liksom, prosessen med en ny yngre dame.
2: Det sant. Man kan, sånn kort da, som hun kan lese også, kort. Mm. Hvor det står sånn, vinner sånn, og sliter med
3: brev i posten.
0: Og kan hun ikke også alltid eller vil det fungere? Du vet sånn, hvis du går inn på nett og skal du bestille noe, og så er det sånn, skriv da på vårt nyhetsbrev, ja. At du alltid tar hans adresse, så bare sånn, som jo er bare dritt i inboxen, at de alltid går til han. Åh, det var skikkelig hevn.
3: Ja, det er det. Jeg er så sint. Jo, men sånn små, ikke farlige ting langs veien mot at du skal få det bedre, etter et skikkelig svik,
0: ja.
3: Det må være lov. Og så er jo den ultimate, store, åpenbare hevnen, det er jo at du får det, altså du må bare få det skikkelig bra, og ser skikkelig bra ut. Det er den aller beste hevnen.
2: Men er det gøy å sende, ja, og er det gøy å sende masse sånn samples, for eksempel, sånn, man, altså, bare sånn, bare sånn, det er mye stress med podkassa, så det er sånn, smak vår nye te, at du bare sender sånn teposer og ja, sånne ting, bare de aller, aller billigste du finner på, normale sendere, altså, at det er mye styr med posten, tenker jeg, det er en hevn.
0: Eller? Ja, det er det. Ja, jeg var i inboxen. Ja, men ja, nettopp.
2: Ja.
0: Skriv han opp på alle sånne ting.
4: Jeg fikk lyst til å, kan hun bestille noen fra statist.no og sånn?
3: Ja.
4: Sånn, og leie inn liksom noe enda yngre til å banke på og si hei, takk for sist.
2: Hå! Syngende telegram? Fra...
4: Nei, akkurat at du bestiller en til å spille eksen, en annen eks.
0: Som er enda yngre?
4: Som er enda yngre enn henne igjen. Bare, å hei, hyggelig, jeg skulle bare hente BH-en min fra sist jeg var her. Eller er det for,
0: jeg tror ikke det er de oppdragene de statistene har skrevet seg opp på.
4: De gjør men, alt livet.
0: Gjør de det?
4: Ja, det
0: de
4: tror jeg altså. Det.
3: Hva heter sånn kvartett?
4: Ja, syngende telegram. Sånn, ja, var det syngende telegram?
3: Ja, syngende telegram. Ja, på liksom ettårsdagen deres, eller noe, sende en sånn skikkelig passiv-aggressiv liten gjeng som men, synger så gledelig.
4: Men det føler jeg må være avslutningen. Ja. Altså, for jeg synes et år er lov.
0: Et år? Så lenge?
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er lov å holde på i et år, men så må vi gi oss. For problemet er at hvis dette det varer og rekker så lenge at hun blir gal av det.
3: Ja, det tar fokus.
0: Jeg tenkte mer sånn, februar.
4: Ja.
0: For hvis ikke så er det jo, hun skal jo videre. Vi skal bare ha det litt gøy her. Altså, maks februar var jeg i hodet mitt.
4: Gøy om hun finner seg en ny mann og sånn, men fortsatt holder på med det på å si, at det er på en måte... Sier at hun skal på trening, men skal ikke bare lage men, et helvete
0: for eksempel. Skal vi ikke ha det noe gøy med sånn remote control? Altså at hun, du vet sånn, du må legge noe et eller annet sted utenfor, som hun kan styre med noe, sånn at hun kan trykke på en knapp, og da hører hun sånn, utenfor. Ja.
4: Men Samsung TV og sånn, kan du jo bare gå på Elkjøp, kjøpe en lik fjernkontroll, hvis de bor i et hus eller sånn, om, da. Så kan du bare stå ute i hagen og skru av på TV mens de ser på.
3: Men det... Du må passe på å ikke bli tatt der, altså, for det kan fort backfire den der.
4: Fryktelig flaut.
3: Klatre i tre for å liksom treffe signalet på TV-en.
4: Bor sikkert noen ungdommer i nabolaget ja, som kan ta den jobben.
3: Kan du ikke alliere deg litt med noen naboer?
0: Nei, det er jo spor. Okay. Det er jo bevis.
3: Ja, det er spor. Ja, unnskyld.
0: Har du aldri drept noen? ja, men noe med ly... Bare noe som... Ikke sant? Tenk deg, der sitter han med den nye kjæresten sin, så ser de på TV og koser seg, og så er det sånn... Hva faen var det? Og så de må liksom opp av sofaen. Det er sånn, det er sånn ork. Og så går du videre. Og så går det en stund. Og så skriker det igjen. Altså bare noe som... For dette er ikke en veldig hevnigere gjeng hun har truffet på her, altså.
1: Du har gitt masse forslag.
0: Ja, er det det? Er de gode nok?
1: Ja.
0: Ja, er de det?
4: Ja, vi kan jo ikke si i server arsenikk, liksom. Vi må jo på en måte... Vi må holde oss innenfor loven her. Det var jo bestillingen nå, var det ikke det?
0: Åh, men er det noe han er allergisk mot, da? Sånn ikke sånn farlig at man...
4: Eller så ikke allergisk, men intolerant.
0: Ja.
4: Ja.
2: Sender litt gluten i posten.
4: Ja.
0: Det er som i klassikeren Mrs. Doubtfire.
3: Åh, jeg elsker
0: hvor Pierce Brosnan har shrimp allergy, og så bestiller Robin Williams, utkledd som Mrs. Doubtfire, selvfølgelig. Nei, cayenne er det der allergisk mot. Og det går ordentlig gærent, og maska faller, og herregud for noe sur.
4: Ja.

0: Alex Warren og Fever Dream. Koppen, den skal ut. Jeg må bare innrømme at mens vi hørte Alex Warren her, så har jeg sittet og tenkt, var vi hevngjerrige nok? Var vi, ikke sant? Var det subtil? Det var forslag der som kan funke.
1: Jeg synes det.
0: Ja.
2: Jeg ble veldig skuffet over meg selv.
0: Ja, sant? Man tenker inni, for at man har
2: jo innimellom, liksom.
0: Ja, men man har jo kjent innimellom på sånn, å, jeg skulle tatt så hevn. Og så sitter vi her og bare sånn, ja, nyhetsbrev, mail,
2: ring på, så løper det.
0: Ja, men oppdraget var subtilt og helt uskyldig. Ikke noe man kan bli tatt for, det følte jeg vi leverte på.
2: Bra.
0: Ja. Men koppen da, skal den gå til? Vi begynte jo i dag med Owen Hunt og Christina Yang, som er nygifte på hvert sitt soverom, for hun må altså fortøye båten midt på natta. Og så var det Tora som går imot familiebursdag i skilsmisseland. Amatøroppusser skal pusse opp, men kan ikke pusse opp. Og så er det Magnus som har gjort det slutt, eller han har blitt gjort det slutt med, men med avstand. Emma lurer på hvordan sjekker man opp en venn. Og så var det Anna med vanskelig kollega i sin første voksenjobb. Pia lurer på om hun må rett og slett i tillegg til å være forlover, planlegge brudens bryllup, og Hilde som da lurer på om hun kan hevne seg, og det kan du, frem til februar. Mm. Hvem skal få kopp?
2: Hva het hun med foreldrene? Var det Tora?
0: Det var Tora, ja.
2: Ja, jeg synes Tora, altså.
1: Ja, det er noe i meg som har lyst til å slå brura i huet med den koppen.
0: Ja.
1: Bare fordi jeg synes det var provoserende.
0: Mens du roper, jeg orker ikke.
1: Jeg orker ikke dette her. Skjerp deg. Men kan du så snu på å si at hun som skal pusse opp trenger jo litt hun har lavt budsjett, så hun kan ha godt av en kopp på slitne kjøkkenet.
0: Ja, og litt sånn så gøy hvis hun lærte seg masse nytt.
2: Ja, eller i hvert fall komme på hver gang du på det kjøkkenet ditt, som vi nå har sett bildet av, et litt gammelt charmerende, som man sier på eiendomsmeglerspråk, kjøkken, så har du en kopp som minner deg på at sånn, det går bra, at det tar litt tid. Du skal bo deg litt inn, og her skal du leve, og her skal du bo.
0: Mm. Ja, for jeg må bare minne om at alle de som kan ting, har en eller annen gang ikke kunnet det. Altså alle har, men internett er bare fullt av folk som kan ting, og da glemmer man liksom den der prosessen av å lære seg det.
2: Internett er også fullt av at det finnes den der reveal-video, at det ser helt stygt ut, og så på 3 sekunder så blir det bra. Ja. Og så glemmer du at, åja, det har gått 1,5 år imellom de to
0: klippene. Ja, det er ikke en realistisk tidsprosess det der. Mm. Mm. Nei, ja, amatører og pusser.
3: Ja. Det er, ja, jeg synes jo alltid mest synd på de som har kjærlighetssorg, da. Så jeg alltid sånn, du må få koppen.
2: Men du kommer til å møte en ny, Magnus, jeg vet, du kommer til å møte en ny, og du kommer til å oppleve gleder større enn en kopp i nærmeste fremtid, altså. Ja,
0: og du skal også ut i voksenjobb og elske noen andre, og noen andre skal elske deg, og hagen din, den er så fin, den, Magnus.
1: Det er jo selvfølgelig også mulig å gi først innsendte med snakke i søvne en kaffekopp til mannen som er trøtt.
0: Ja, men han skal sove i samme seng.
1: Ja, i hvert fall på starten av natten. Ja. Men han kan jo trenge en kaffetår på morgenkvisten, så beklager jeg at jeg snakker i søvne, men her har du i hvert fall en kaffekopp du kan drikke av når du er trøtt på morgenen.
0: Enig? Ja, dette er jo problemet hver eneste lørdag. Alle er verdige kandidater. Velg en!
3: Ok, da velger jeg hun som ikke vil arrangere utdrikningsdag.
0: Oi!
3: Eller sånn, forlover.
0: Usvin? What?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg tenker... Jeg er med deg, stå på, si nei, sett grenser for deg selv.
0: Ja. Du velger den, men dere skal bli enige.
3: Ok da.
2: Ja, ok, men jeg Tora med skilteforeldre, eller vedkommende som hadde flyttet inn i ny leilighet.
1: Da stemmer jeg på ny leilighet.
0: Ja, da blir det ny leilighet. Da blir det amatør og pusser. Og det, vet du hva? Det kommer til å klene deg, for nå skal hun være litt håndverker, og jeg føler den skal stå der med sånn, litt sånn, det er sånn stivnet kaffe nederst, men det gir hun faen i, heller opp i ny, og den blir sånn møkkete og full av sagmugg. Nei, det skal bli deilig å sende den dit. Lørdagsrådet er jo tilbake igjen neste lørdag med nye problemer, men tusen takk Jon Martin, Janne og Adelina for at dere kom og var rådgivere. Neste uke, det trenger ikke å høre på mens jeg sier dette, neste uke er det noen andre. Ja. Etter oss så kommer det høydepunkter fra BBU, fra Petremorgen. Men frem til da, ha en fin lørdag og en god uke.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Hjertelig velkommen skal du være til det beste fra Petremorgen i løpet av den uka som har vært. Og vi skal etter hvert komme til, jeg vil tørre påstå, en av de bedre crossoverene. For hva skjer når du tar Michael Jackson og krysser han med en legendarisk barnetv-figur? Blir det bra? Blir det helt useriøst? Vanskelig for meg å si. Du skal få lov å være med og bedømme da. I tillegg så har vi hatt besøk av komiker Steinar Kløman Hallert, som er aktuell i spillefilmen Suser av gård. I tillegg til å være aktuell i den filmen, så er han også bidd tryllekunstner. Mener han da ironisk, eller har han faktisk et alvor i bunnen når han står og tryller på scenen? Og ikke minst, tryller i sitt eget bryllup. Hva syns egentlig hans kone om det? Det skal du få høre om kun kort tid.

0: er høydepunkter fra Petremorgen.
1: I dag har vi besøk av Steinar Kløven Hallert I Petremorgen, aktuell med filmen Suser av gårde, som også kommer på kino nå på fredag. Og på regi, din kone, Rikke Gregersen. Vi har hørt noen rykter, Steinar, om at I bryllupet, ditt eget bryllup også, så hadde du trylleshow.
2: Ja. Ja. Hva synes Rikke om det?
3: Hun likte ikke det I begynnelsen, og det skal sies, det var I begynnelsen, men så begynte folk å kreve det litt. Yeah. Folk I vår omgangskrets begynte å snakke om, blir det tryllup, blir det...
1: Det gøy.
4: Det fint.
3: Og så tror jeg den tanken vokste litt på henne, så det var en, altså det var ikke sånn at jeg jevnt og trutt tryllet gjennom bryllupet, men vi satt der et lite segment på 5 minutter, ti minutter da, hvor jeg gikk hardt ut og tryllet.
4: Ja, for det må jeg spørre om, for jeg spurte min samboer når jeg hørte om det her, hadde jeg fått lov å trylle I bryllupet vårt, og da sa hun, da skal det være et jævlig bra triks. Ja. Var det sånn at du tok med ditt A-game hva gjelder trylling?
3: Ja, det vil jeg si.
4: Det vil
3: jeg
4: si.
3: Altså, ikke bare mitt A-game, jeg vil si noe av det beste du kan gjøre I trylleverden. Da.
2: Delte du den I to, liksom?
3: Nei, men helt der oppe.
2: Jeg vil si
3: bedre. Jeg skal forklare trikset. Som kjedelig, kan være kjedelig å høre på,
4: ja, men jeg gjør det likevel.
3: Jeg står oppe og jeg putter henne I en svær kasse, som folk ser helt sånn tett da, og bunnsolid.
4: Og ha på brudekjola og sånn da.
3: Ha på brudekjola. Okay. Jeg steller meg opp på kassen, kaster et slør, sånn at det dekker meg opp I været, og når det lander igjen, tror du ikke plutselig at vi har byttet plass, at hun står på kassen. Wow. Jeg bastet og bunnet I kassen, oppi en striepose.
1: Oi.
3: Og folk har snakket om det siden. Folk var helt begeistret. Da.
4: Ja, og du skal jo sette opp trylleshow nå før jul. Hvor, den her tryllingen...
2: Er det ironi bak det?
4: Ja.
2: Eller du liksom tynn seriøs?
4: Er det ekte føltrylling?
3: Jeg vet ikke.
2: Nei.
3: Så, og spørsmålet trenger man å vite?
2: Ja.
3: Nei, men dere skal vite at da jeg var sånn 13-14, så var jeg ordentlig interessert. I trylling.
2: Ja, ok. Så nå healer du din inner child?
3: Jeg lurer på, det et eller annet sånt.
2: Ja.
3: Fordi så kom det en fase hvor jeg skammet meg over det. Men jeg merket at det ingen kule som driver med trylling. Så jeg sluttet med det.
4: Ja.
3: Og nå har jeg liksom tatt opp igjen, og funnet gleden ved det.
4: Tryllegleden.
3: Ja, og tryllingen innebar da jeg var liten, jeg tryllet foran mor og far egentlig, stort sett. Og nå har det blitt sånn at nå tester jeg liksom ut på Rikke og sånn I stua og sånn. Den dynamikken der jeg veldig glad I da.
1: Det jeg lurer på fordi nå, du har jo din faste makker Erlend Mørk. Ja. Han har et stort suksess med å grille politikere, hatt fotballpodd. Dette ditt liksom, dette ditt gjennombrudd med tryllegrenen?
3: Du inne på det. Jeg har alltid, du vet, mine kollegaer, mine venner, får det jo til på scenen. Mens jeg trives ikke på scenen. Altså med stand-up og sånn der humor-showing og sånn, og være revy-karakter på en scene. Og du vet jo, vennene mine drar jo også på sånne eventjobber.
4: Ja.
3: Og får... Og hent, jeg vet ikke om dere også gjør det. Det penger I event, vet du. Og jeg kan ikke gjøre det, fordi jeg blir nervøs. Og jeg tenker sånn, vet du, jeg skal ikke bruke min nervøsitet på DNB og Statoil. Men nå har jeg funnet den inngangen som vet du hva, trylle kan jeg gjøre med verdighet, så book meg.
4: Ja. Har du fått bedriftsoppdrag med tryllinga?
3: Det har skjedd, men nå slo det meg at jeg har ikke lov til å promotere det, fordi jeg opptatt her I NRK.
4: Nei, men promoterer ikke vi spor.
1: Nei, da, vi graver, og vi skal grave mer. Hvis
3: heldigvis er ikke dette live.
1: Nei, det nettopp det. Det rent opptak.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Vi snakker mye om at søtt og salt, det funker sammen, ikke sant?
3: Mm.
2: Man har en ting som er bra, og så har man en til ting som er bra, og så kombinerer man de.
4: Kombinasjon.
2: Blir det bedre. Postmann Pat, dere kjenner til.
3: Ja.
2: Dere liker dere Postmann Pat?
3: Ja, dubben i hvert fall.
2: Michael Jackson.
4: Kjenner
2: dere til?
4: Ja. Jeg tror jeg vet hvor vi skal her.
2: Ja, for det er noen på TikTok som har laget Michael Jackson Postmann Pat. Postmann Pat, Postmann Pat,
3: Postmann Pat, and it's like a white cat. Ja.
4: Early in the morning. Ja. Just this day
3: is dawning. Let's go. It picks
4: up all the det her er det jeg snakker om.
3: Det er kjempebra.
2: Come on! Postmann
3: Pat,
4: Postmann Pat.
3: Pussman.
2: Jeg lurer på, funker dette
3: ja.
2: Med alt?
4: Ja, det må vel det.
2: For jeg skulle ønske vi kunne fått liksom Michael Jackson på mummitrollet intro. Skjønte du? Ja, det akkurat da, for jeg mener på at det mye der som passer allerede. Den er peak. Er det andre ting? Fraglene. Kunne vi fått inn Michael Jackson der?
3: Jeg har det, altså jeg har fått opp en tilsvarende en. Altså akkurat samme greia, bare med avslutningssangen i Bjørnen i det blå huset. Og det er på ekte, kjempepent.

0: Dette er riktig bruk av kunstig intelligens. Det er sånn man skal gjøre det.
1: Er det ikke Michael Jackson?
2: Men er det nå vi har liksom en sånn ny bølge av Michael Jackson med sånn Heal the World? Er dette vår nye Heal the World? Er det nå vi kan redde verden? Er det dette som kan redde verden?
1: Det her?
2: Ja.
0: Det er nå vi er her.
1: Det er nå vi er her.
0: Dette er vakkert. Dette er
1: kult. Det er vakkert. Ja. Så jeg minner på at hvis noen har nummeret til Michael Jackson, vi kan få han til å spille inn litt mer.
2: Kan noen få Henning i kontakt med Michael Jackson nå?
1: Med i kontakt med Michael
0: Jackson. Jeg tror det er 81599. Som er nummeret. Åh, nei, dette var søtt. Dette likte jeg.

0: synspunkter fra P3-målen.
1: I dag med Tonje sin mening, som at de som klager på juleprodukter i butikkene nå, de rett og slett bare kjipe. Så prøvde jeg å argumentere litt for at, ja, men det for at vi bruker opp den lille julestemningen man har som voksen, ved at man tynner ut så mye.
2: Ja, og da har Tonje svart på det, Jonas, og skriver, der bekrefter du bare hvor kjip han høres ut, Jonas.
1: Nei.
2: Hva mener du med å bruke opp julestemningen? Hvis ikke at kos var en forbruksvare man kan bruke opp, eller at det et poeng å nekte seg selv litt kos, nå i en mørk og kald tid på året.
1: Men kos en forbruksvare, eller?
3: Er kos en forbruksvare?
1: Ja,
2: nei, altså.
1: Hvis min livrett la oss kos. Hvis jeg spiser det hver dag, så ødelegger jeg jo den kose.
3: Men det er ikke hver dag, fordi Eline påpeker i innboksen at julevarene, de har kommet i butikk i uke 40, i hvert fall siden 2010, og da vel det her bare en del av juletradisjonen, rett og slett.
1: Vi slå sammen Eva og Ingrid Johannes i de meldinger, som begge påpeker at de flere ganger opplevde at butikkene blir utsolgt for juleprodukter som de liker lenge før jula i det hele tatt har startet sånn ordentlig. Vent til desember, eller i hvert fall november, skriver Eva.
2: Det var, jeg synes, et godt poeng. Tom synes at jula bør være kort og intenst, ikke lang og utvasket i desember. Hilsen Tom.
1: Jeg er på ekte litt spent på hva man tenker. Altså, det er jo en grunn til at produktene kommer nå. Det er jo fordi folk kjøper det.
3: Butikkene hadde ikke lagt ut julebrus hvis ikke det ble solgt.
1: Nei, og vi kommer jo sikkert å se sånn Kvikk Lunsj og ribbe til en krone.
3: Absolutt.
1: Om bare et par uker allerede, hvis jeg kjenner butikkene riktig. Ok, folk som klager på juleprodukter er kjipe folk. Det er helt likt.
2: Oi.
1: Det er helt likt.
3: 50-50 fordelt stemme.
1: Ja. Så Shit. Det kan vi bare glemme å bli enige om, rett og slett. Det er ikke vits i.
2: Ja, men jeg synes det er litt hyggelig at vi har delt der også.
1: Ja, du synes det?
2: Ja, jeg synes det er noe fred over det.
1: At vi ikke kan at ene som en hyggelig tradisjon, så blir alle sånn, vi vil ikke være enige.
2: Ja, men jeg synes det var, liksom, det var et eller annet med det som var at det var sånn, det her var den ene gangen hvor det er greit å være enig om å være uenig, føler jeg.
1: Ja, det er sant.
3: Den ene gangen, det er noe hva gjelder julevare.
2: Ja.
1: Bare da.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: Og dere, vi skal til en jubilant, nemlig dette programmet som starter med den ikoniske, litt rare Casio keyboard-versjonen av en Grieg-låt.
2: Det er innspilling.
1: Ja, det er ikke innspilling som fyller år. Det er Norge Rundt, distriktenes program på fredagskveldene. Hvor de viser frem alt det snodige, rare og søte som landet har å by på. For en som jo har vokst opp med at gullrekka, den skal vi se på, så var Norge Rundt en naturlig del av det. Og også som en som vokste opp med Utover hage, så er også mitt sterkeste forhold til Norge Rundt er på en måte parodien på Norge Rundt. At alt skal være så veldig kjært og rart.
3: Ja, ja. Men det tror jeg er tilfellet for mange, fordi jeg har nesten sett flere parodier av Norge Rundt enn jeg har sett Norge Rundt.
1: Ja. Jeg tenkte jo nå, 50 år, ok, går de tomme for reportasjer kanskje, eller? Eller er det mer å gå på her? Kan de jobbe litt hardere og få til litt mer? Så i dag så vil jeg rett og slett spørre, hva er ditt Norge Rundt-bidrag? Hva kunne du ha stilt opp med? Eller hva kunne lokalsamfunnet ditt ha vist frem i Norge Rundt?
3: Og hva kvalifiseres til et bidrag, Jonas?
1: Jeg tenker det må være, for det første, noe som er litt gøy å si, og gjerne på en litt sånn Sogndalsdialekt, ser jeg for meg. Det er fint å presentere det på den måten.
2: Ja.
1: Ja. Det må på en måte klinge fint, låte bra. Og så bør det jo være en hobby som kanskje ikke så veldig mange har, noe som kanskje du er litt alene om.
2: Ja. Mm.
1: Og så bør det foregå på et litt merkelig sted, kanskje. Det er ikke et krav også.
3: Nei.
1: Men hvis du er litt sånn, Henning sin hobby er å lage grøt av
3: skogen.
1: Skogen. Av skogen.
3: Det kunne vært et Norge Rundt innslag.
1: Jeg putter mose opp i boll, og så rører jeg rundt, min parodi på Henning.
3: Ja.
1: Så kunne det vært et innslag.
2: Så det er liksom kriteriet for å være med på Norge Rundt.
1: Ja, på en måte.
3: Det må være litt rart, litt sært og litt snevert.
1: Jeg har med et veldig tydelig eksempel her. Dette er et legendarisk innslag som mange har sett på YouTube. Det er en kar som har en hobby som er stereoanlegg. Dette er fra 2003, og han viser det stolt fram, sånn som dette.
4: For Knut Hølen på Jessheim går det meste av fritiden til å bygge stereoanlegg. Og han gjør alt selv.
5: Laget det selv, ja. Jeg heter fra grunnen av.
4: Å bygge alt selv er tidkrevende.
5: Jeg begynte på dette anlegget her den 12. desember 1983.
4: Og i desember 2003 regner Knut Hølen med at det særegne stereoanlegget er ferdig.
5: Jeg har min egen image, så jeg liker å ha min egen utseende på anlegget. Det har jeg på alt sammen, så det er veldig personlig preg i hele anlegget.
3: Hvorfor høres det ut som Knut har rømt fra Postman Pat-dubben og i en virkelig verden?
1: Fordi, hold deg fast, han har det. Det er det.
2: Men det er viktig med egen image.
1: Ja, helt riktig. Og som dere skjønner, han her har en særegen hobby som bare han holder på med i sitt nærmiljø. Nå er det din jobb å grave fram langt bak hjernen. Har du en hobby, et eller annet du driver med, aktivitet, en gruppe du er med i, et eller annet som du tenker, dette burde jo Norge Rundt ha fått med seg og laget et innslag om, da må du dele det med oss, og det gjør du ved å hoppe inn i appen NRK Radio.

0: Morgen, du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Som I dag lurer på, hva ville vært ditt Norge rundt innslag? Hva kunne statskanalen kommet og sagt sånn, her han og lager sånn her?
2: Kristine har meldt seg. Dette treff veldig godt, synes jeg. Hun samlet på ugler som barn.
1: Som I ekte.
2: Ikke levende, ikke utstoppet ugler, bare figurer av ugler, og ikke engang av frivillige, skriver hun, men fordi hun en gang fikk en uglefigur, som fikk familien til å innbilde seg at det var noe hun sikkert ville samle på.
1: Ja, det gøy.
2: Det her resulterte I mange hundre ugler, og I dag så står de sannsynligvis på noen andre sitt rom, eller I et sånn loppemarked sin knusemaskin, men wow, det var en gøy. God samling.
1: Kan jeg, skal testkjøre det?
2: Ja.
1: Kristine samler på ugler. Det funker! Det godkjent! Det kjempebra.
3: Okay, jeg har fått en helt syk melding av Andy, som jeg synes var jævlig kul. Han skriver, en bekjent av meg loggfører sine daglige turer over samtlige rulletrapper på T-banen. Han måler fart, helning og sekunder fra bunn til topp på mobilen. Sist vi var på jernbanetorget, nekta han å gå på trappa til spor 2.
1: Såpass, ja. Kompisen til Andy, loggfører, både fart og helning og sekunder på T-banetrapper.
2: Fart, helning og sekunder.
1: Det kjempebra. Dette peak Norge rundt. Jeg vil ta en melding fra Emilie, som jeg lurer på om egentlig ikke var ment av dette, men som jeg mener et Norge rundt-innslag allikevel.
3: Ja.
1: Fordi vi snakket litt tidligere I Petermorgen om Spooktober.
2: Ja, det Spooktober nå.
1: Og så skriver da Emilie, jeg kan anbefale skrekkfilmfestivalen Ramaskrik på Oppdal. og da tenker jeg, vi skal en tur til Oppdal og festivalen Ramaskrik. Det Norge rundt.
2: Dette Norge rundt. Jeg synes, nå slenger folk seg på meg, og de fant ut at referat var innenfor. Johanne sier at hun skriver referat fra Hotel Cæsar-episoden på TV.
3: Det bra.
1: Johanne skriver referat på Hotel Cæsar-episoden. Dette kjempebra.
2: Jeg lurer på hva du... Johanna, du må gjerne oppdatere hva du skuer med disse referatene. Altså, ja. Etter 100 episoder så blar hun tilbake og sånn jasså Jens August, hvilken utvikling de har hatt.
1: Oi. Ja, for det, kan du finne fram et og sende oss, så hadde jeg blitt veldig glad.
2: Ja, hvor detaljert snakker vi? Eller det bare Johanna sine indre tanker? At hun sånn, liker ikke helt karakterutviklingen her?
1: Det ikke Astrid Hansen død enda?
2: Tilbakefall til alkohol.
1: Det ikke sånn.
2: Igjen. Ja. Så blar jeg blar tilbake I referaten. Det jo femte gangen.
1: Hvis du har noen bilder, så må du gjerne sende dem til petreborn@nrk.no så vi kan se et referat, for dette blir jeg kjempenysgjerrig på.
2: Dette en solid episode, altså.
1: Jeg har lyst til å ta fram et innslag til om et par minutter, som involverer Henning Bang, faktisk.
2: Ja.
1: For jeg mener at han aktivt I gang med å lage et Norge rundt innslag as we sitting here and speaking. Ja, ja, ja.

0: Dette er høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Vi lurer på hva hadde vært ditt Norge rundt innslag. Hva kunne NRK kommet og sagt sånn, åh, her samler på denne rare ting. Del med oss i appen NRK Radio. Vi har fått en oppfølging fra Johanne, som sa at hun har skrevet referater på Hotel Cæsar-episodene. Vi ba om eksempel. Johanne svarer, jeg hadde permer med referater. De ble kastet under flytting. Trist å kaste så mange timer på jobb.
2: Det skjønner jeg.
1: Ja, ordentlig ille, altså.
3: Men Jonas, du drev jo å tease at Henning holder på med noen som kunne vært en del av et innslag.
1: Altså, for meg er jo Henning et vandrende Norge rundt innslag til tider.
3: Ja,
1: men nå i aller høyeste grad, fordi Henning Bang skal gjøre noe så rart som... Familien Bang lager Bang-revy. Det stemmer. Hele familien til Henning jobber aktivt nå med å lage litt komishow.
4: Ja, det er egentlig en litt sånn Norge rundt historie, fordi vi har vært aktive i den lokale revyen i Kjongsfjord i mange, mange år.
1: Som er gøy, for det er bare dere som er medlemmer.
4: Ja, faen. Vi har vært en betydelig andel av den i lang tid. Men så skulle vi endelig få ha hele familien på scenen. Og da hadde vi gledet oss veldig til. Men det året det skulle skje var 2020. Så da fikk vi ikke hele familien samtidig på scenen. Så vi fikk aldri gjort revy sammen. Det har vi tenkt å gjøre noe med, så da setter vi opp
3: revy. Så koselig.
1: Og tror du ikke, fordi så da Henning og familien var ute og holdt på nå på fredagen, midt under stortingsåpning, og ikke minst dieselbrølet, masse sinte folk og viktige mennesker, så går Henning utkledd som en liten røver, og skal lage humorinnslag, midt i folkemengden.
4: Skud da, det var tanken. Så vi var filmet der, litt sånn guerilla-filming. Vi skal ikke si for mye om akkurat det innslaget, men det skal handle om at det foregår en protest. Så vi tok og snek oss inn rett bak dieselbrølet.
1: Ja, okay.
4: Og så bare filmet vi.
1: Ja.
4: Så da ser det ut som de er en del av våres opplegg. Nei, det ble fantastisk.
3: Er ikke dieselbrøl også litt sånn Norge rundt?
1: Kåre er sinna for han må betale for diesel. Ja, det er et innslag
4: det
1: også.
4: Det har han ikke gjort før.
1: Arin, du også har et, men du sa det var darkness.
3: Ja, eller jeg vet ikke om det liksom er et Norge rundt innslag, men jeg hadde en veninne i barndommen som samlet på blåmerker. Jeg lurer på om det er mer et rop om hjelp.
4: Arin...
3: Ja, hva skal jeg si da?
4: I hodet mitt.
3: Kanskje du prøver det, Jonas?
1: Jeg har ikke ord, men ok. Venninna til Arin samler på blå... Nei, det går ikke.
4: Jeg tenkte først frimerket. Det tok meg et par sekunder før jeg skjønte hva du sa.
1: Du har hvordan?
4: Det var darkness, ja.
1: Det tok meg så på seg.
4: Sa du ifra til en lærer, eller?
3: Nei, jeg skjønte ikke det. Altså, hun var hvit. Det er jo ikke...
1: Åja, men da så...
3: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Hvit jente blir slått. Da gjør det ingenting.
3: Nei, hun blir ikke slått. Nei. Ikke nødvendigvis. Hun bare samlet på blåmerker.
1: Åja, men da så... Da...
3: Kanskje det var et rop om hjelp. Jeg vet ikke, jeg var et barn. Jeg skjønte det ikke på den
4: tiden. Nei, hun var et barn.
1: Hun var et barn.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som jo et ærlig og redelig nyhetsmedium. Nei, nyhetsmedium vi ikke. Men når vi først sprer litt fake news, så tenker jeg det dags for å rett og slett ta det til oss, rette på greiene. For et par uker siden, i dagens allsang, så sa jeg følgende. Stor norsk klassiker, vil jeg si. Jeg mener du har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis Dina som synger.
2: Okay.
1: Men det hun som står over kredita på Bli hos meg. Mm. Og så har det da kommet en reaksjon på dette fra Dina selv. Karoline, Dina Konger, velkommen til Petremorgen.
3: Tusen takk. Ja.
1: Vi skal jo snart få, mener jeg, bevis på at det du som faktisk synger Bli hos meg.
3: Ja.
1: Men først, du var 17 år da denne kom ut. Hvordan var livet på den tida?
3: Akkurat da så gikk jeg jo på videregående, så det var jo mye skole. Men så dukket jo denne, jeg var jo litt rundt da og spilte med Jahn Teigen, og så var det plateselskap der, en på en av disse showene på Aker Brygge, som kom da med Bli hos meg uten teksten som den i dag. Og spurte jeg, kan du eller vil du gjøre den? Så fra å være en skolejente som sang og bare due for øvrig.
1: Prestige.
3: Ja, veldig, de måtte bare få med det. Så bare snudde livet seg litt opp ned for meg.
4: Hvordan ble det? Ble det litt sånn Hannah Montana-tilværelse?
3: Ja, det kan godt være. Jeg har ikke sånn veldig kjennskap til henne, men hun var vel sånn superstjerne.
4: Ja,
3: ja, det ble rett og slett det. Altså, den smalt, det blir hos meg, smalt jo og gikk rett inn på førsteplass på VG-lista. Så ja. Da bare...
5: Skjønte du selv hvor stor denne låta ble?
3: Nei. Det var jo totalt sjokk for meg, og jeg har jo skjønt siden hvor umulig det egentlig å få en førsteplass på VG-lista.
5: Ja.
3: Så det var jo, men den gangen så var jo det, det var jo selvfølgelig veldig gøy.
1: Ble du umiddelbart kjendis på skolen? Altså, hvordan var skolegården etter det?
3: Ja, det kan man vel si.
1: Ja. Fikk du karakter opp og sånn på noen prøver? Og,
3: ja, lærerne var spesielt begeistret for det. Så det er jo sånn, de null timers søvn og bare hoppe inn i timene litt sånn for sent dagen etter jeg hadde vært på show. Ja.
1: Jeg spurte rett før vi dro opp mikrofonen her om du fortsatt, du driver fortsatt med musikk.
3: Ja, jeg gjør det. Egentlig har jeg hatt en litt, jeg har hatt en sånn ganske lang pause, men de siste 3 årene så har jeg begynt å gjøre en del igjen. Jeg synes det kjempegøy. Jeg har jo blitt spurt underveis, og nå har jeg sånn sagt ja og vært med på en del store scener og små, synes det veldig gøy.
1: Hva voksenjobben din utenom dette da?
3: Ja, jeg jo jurist da, avdelingsdirektør. Direktorat, ja.
4: Ok, ja, det ganske rått. Fordi når jeg tar pausa så ligger jeg hjemme og drikker øl liksom, mens andre blir jurist. Så det jo
1: dette selv om ikke din har noe forhold til det, dette jo Hannah Montana bare i 20 år senere.
4: Ja, absolutt.
1: Absolutt. Vi skal jo snart forhåpentligvis få dette beviset da, som, for du la jo ut at du reagerte på at vi sa dette på radio.
3: Ja.
1: Og så sa du at du gjerne kunne bevise at det du som synger. Dette tenker jeg vi må få til.
3: Ja.
1: Om et par sakser. Så det bare å varme opp røsten.
3: Det skal jeg

0: klær.
1: Det er bevis.
2: Ja, det er bevis.
3: Vi er overbevist. Ja. Vi er det.
1: Det er greit, altså.
0: Åh, det var godt. Du, nå jeg i vateri. Endelig vateri igjen.
2: Nei, men stemmen fortsatt der, altså.
3: Ja, det vil jeg absolutt si.
2: Utrolig fint.
0: Ja, men så bra. Det er godt. Det er godt.
1: Takk for at du fikk oppklart denne misforståelsen. Og så skal jeg gjøre mitt aller ytterste og slutte å spre falske nyheter.
3: Ja, vi må spre de ekte nyheter.
2: Ja, men Jonas, jeg synes du skal si unnskyld.
3: Ja, synes jeg også.
1: Kjære Dina. På vegne av Norsk Rikskringkasting AS, først og fremst meg selv og Peter Barn.
3: Bra, så sier
1: først og dumt å dra inn Ingevild Bryne dette. Så må jeg beklage at jeg sa at det ikke var du som sang. Jeg lover å aldri gjøre det igjen.
0: Kjære deg, du er så tilgitt.
1: Tusen takk. Ja,
0: takk.
1: Og for å gjøre litt plaster på såret, skal du få litt tono og gram og penger av oss.
0: Ja. Jeg er så glad. Tusen takk.
1: Så da spiller vi Bli hos meg. Dina, takk for at du kom til Peter Barn.
0: Takk for at du vil komme.

0: er høydepunkter fra Petremorgen.
1: Aftenposten meldte denne uka at det er stor spredning i hvordan foreldre har taklet det at barna drikker alkohol før de blir 18. Ja. Vinmonopolet selv meldte fra til Aftenposten og sa at de er bekymret for foreldrelanging. Og så var jeg sånn, ok, men hvordan vet de at foreldrene kjøper alkohol til barna sine? Og de ansatte forteller, jeg mener på at her er foreldrene som er litt idiot som løser det på denne måten, men at de oppriktig noen ganger ser barn gå bak foreldrene sin kurv og putte ting opp i kurven, så foreldrene kjøper dyr, dyr vin, og så kommer barna og legger opp i ting som små sure, rusbrus, og den type ting, og da får de beskjed i kassa at sånn, vi mistenker at dette ikke skal til det, hvor de opplever at flere av foreldrene blir sur og hevder at dette skal selvsagt med.
2: Selvfølgelig skal jeg ha en Mickey Finn.
1: Ja,
2: Sour's Apple.
1: Jeg synes det er kjempegøy med sånn, jeg skal selvfølgelig ha små sure til denne dyre lagringsvin. Hva mener du?
3: Men dette er jo hverdag i Serp. Jeg kjenner mange foreldre, foreldre over min generasjon som elsker små sure, for eksempel.
1: Ja, okay. Det er litt generaliserende, men det er klart, når ungen går bak i korga, så ser man den da. Men da fikk meg til å tenke på, jeg mistenker at det er ganske sånn stor spredning i hvordan foreldre har taklet det at barna eventuelt drikker alkohol.
2: Antar det, ja.
1: Så jeg lurer på, hvordan var det for dere? Var foreldrene dere sånn at de kjøpte alkohol til dere før dere ble 18? Eller var dere ute på de her raidene selv og måtte ordne på egen hånd?
2: Nei, jeg fikk aldri alkohol før jeg ble 18. Jeg husker liksom det jeg hadde lyst til å smake på. Jeg synes øl lukta veldig godt da jeg var yngre. Så jeg fikk liksom lyst til å smake en slurk av ølen, men det var ikke noe mer enn.
3: Ikke noe mer.
2: Men da jeg fylte 18, så fikk jeg litt hjelp til å kjøpe annen alkohol.
1: Det kan vi med litt hjelp. Sa de navnene på varene, eller hva mener
2: du? Nei, altså da var jeg sånn,
3: okay. Blueberry ice shot, blueberry ice shot.
2: I stedet for at jeg skal gå og kjøpe sprit av en
3: høy prosent.
2: Av en sprittaxi.
3: Og sånn, ja.
2: Kanskje pappa kan heller kjøpe en til meg.
3: Ja, det lov det altså. Jeg fikk ikke noe hjelp av den typen. Jeg måtte håndtere dette helt på egen hånd. Men følte jeg ikke det var noe sånn, ikke gjør det.
1: Jo, fordi mine foreldre var litt sånn, vi kommer ikke til å la det drikke alkohol. Men jeg tror, de er jo ikke idioter heller.
3: Nei.
1: Altså, når de hørte med forlot hjemme og hørte klirra i alle baggene jeg hadde med, så er de sånn, jeg tror ikke de er helt tjukke i huet heller.
3: Nei.
1: Men de var sånn, dette vil vi ikke handle noe til denne. Det blir vi ikke.
3: Slenger vi dette ut, eller?
1: Ja,
2: vi gjør det.
1: Jeg vil høre fra det som hører på, hvordan taklet foreldrene dine det her, rett og slett? Fikk du lov av foreldrene dine å drikke før du ble 18? Send oss melding i appen NRK Radio.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: Vi snakker om foreldrelanging. Vinmonopolet er ute og sier vi merker at foreldre faktisk kjøper alkohol til barna sine. Og vi spør, har du opplevd det? Hvordan var dine foreldre på dette? Hvordan er de eventuelt?
2: Ja, hvordan er de eventuelt?
3: Anonym har jeg stjal hjembrenten til pappa. Oi. Vet du hva? Det gjorde jeg også. Ikke hjembrent, men jeg stjal pappas sprit faktisk. Det gjorde jeg. Skriver at konsekvensene var at en mor fra bygda ringte mamma. Fikk ikke konsekvenser altså, men det at mamma fant ut og ferska at han eller hun stjal, det var konsekvens nok.
2: Jeg torde aldri å stjæle fra spritskapet, fordi jeg hadde hørt en sånn skrekkelig historie fra en kompis som jeg så skulle stjæle noe sprit. Skulle vanne ut den.
3: Ja.
2: Vanne ut osoen i skapet.
1: Ah.
2: Altså gresk brennevin. Og en ting er greia med oso er at når du har vann oppi oso, så blir den hvit.
1: Åja.
3: Ikke sant.
2: Så den kan du ikke vann ut.
3: Ja.
2: Og det fant vedkommende ut litt for sent.
3: Ja, ikke sant.
1: Hvis du melker den ut da, for da er det motsatt effekt på en måte.
3: Jeg husker jeg stjal fra pappa en gang, og så, eller ikke en gang, flere ganger, og så var jeg på familiemiddag, og så sa han sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor, men alle spritflaskene mine forsvinner, Arin.
1: Avslørt. Min navnebror Jonas skriver følgende. Foreldrene mine var fullstendig imot at jeg drakk alkohol før jeg ble 18. Men i det sekundet klokka slo midnatt på 18-årsdagen min, så kom fatteren til meg med øl, og senere på kvelden delte han ut både 50% og 60% sprit til alle gutta som kom i bursdagen min. PS! Begge foreldrene mine er avholds, så den kom litt brått på.
3: Jeg synes det var litt holdsom.
2: Det var kanskje de prøvde å kompensere.
1: Ja.
2: Veldig sånn, ja, nå er det nok lov.
1: Vi hater det, men du kan gjøre det for oss.
2: Ta alt.
1: Ja, jeg,
2: synes også det er gøy med både Victoria og Kristoffer, blant Anja, som har nevnt at de fikk liksom verken ja eller nei. Det ble aldri sagt noe høyt.
1: Nei.
2: Og Victoria legger i tillegg til at mamma kjørte faktisk ho og en venninne på deres første fest da de var 16, men aldri kjøpt inn, så det ble den her evige jakten for å få venner, eller søsken av venner til å kjøpe. Og det er jo da, skal jeg være helt ærlig, akkurat den biten, det savner jeg litt fra sånn videregående når man dro på fest.
3: Det var slitsomt.
2: Ja, det var slitsomt, men det var noe jævlig tilfredsstillende som er når du hadde jobbet knallhardt i en uke for å ordenklare en fest, og så var det sånn, holy fuck, nå har vi fest!
3: Ja.
1: Det er også den perfekte måten å bli kjent med, ikke bare sitt eget trinn, men de over seg.
2: Oh, ja.
1: Det var sånn man, sånn gikk på kryss og tvers.
3: Men

0: Du hører høydepunkter fra P3-morgen.
1: Tom sier hei og god morgen til en dame som du kan se i NRK TV med serien Koss går det. Else Kåss Furuseth!
2: Hei, hei. Koss går det med dere?
3: Det går bra. Med deg?
2: Hva, det går veldig bra, men hvordan, jeg hørte at dere gjorde narr av titlen før jeg kom inn.
1: Nei, gjorde narr
2: av... Det var jo ren familieterapi, jeg så dere. Ja. Det var armer og bein her inne.
4: Dette et Arin-fenomen, for Arin har... Det var noe av det første Arin sa til meg, og det at hun synes ditt navn litt morsomt, fordi Koss betyr fitte på kurdisk. Derfor synes familien til Arin, det var stor humor når du hadde Koss til kvelds, for eksempel.
2: Det vet jeg, og det var jo, jeg vet ikke om noen familien din, Arin, men jeg fikk jo godt med tilbakemelding på det innboksen. Men jeg, nå er vi egentlig reagerer mest på deg, som bruker ordet F-ordet. Det synes jeg er litt voldsomt. Klokka er jo ikke mer enn 08.09.
3: Du, helt vanlig for Henning.
4: Ja, og jeg kan fortelle at jeg har spist...
2: Fitte på morgenen.
1: Nei.
4: Jeg har spist fitte på frokost før. Det er ikke uvanlig.
1: Og det tidligste vi har sagt, det er vel... 3 av 6, tror jeg, faktisk. Det har vært verre, Else. Jeg beklager, altså.
2: Ja, men det er nydelig. Vi er her sammen. Det er fantastisk
4: å være. Det er deilig.
1: Vi har snakket litt i dag om når det er innenfor å begynne å spoile ting. Jeg, for eksempel, har ikke rukket å se finalen og ikke lov å le på hytta. Blir litt sur når Henning da begynner å si hvem som vinner og ikke. Hva tenker du? Nå har du en serie som 2 av 4 episoder er ute. Hvis folk spoiler hva som skjer i den og ikke ser på serien din.
2: Dette er jo ikke true crime, vil jeg si på en måte. Hva er det vi snakker om? Vi snakker om spoiling, på en måte. Fordi på en måte sånn, jeg har overhørt også at vi småpratet her mens vi hørte Chappelle, og da, ikke spoil, skal vi danse? Det kan vi spoile. Ja. Og i kveld er det pass å doble, det er lov å vite om, på en måte. Det er jo live ting i samme

0: samfunnet. Så da, hvis ikke du vil se det, så må du jo legge deg under dyna på en måte, dobbelt dyna, og bare tenke, dette skal jeg ikke få med meg. Mm. Men jeg kan jo spoile at i serien Koss Gården, hvor vi følger fire veldig hyggelige personer, Zoe, Frode, Bård og Emma, at vi alle blir gode venner, og at flokken fungerer, selv om ikke det på en måte løser alle ensomhetsproblemene som serien handler om. Det å være sammen med andre folk, det funker. Det kan jeg røpe.
1: Nå blir det spoilet. Nei, nå blir det spoilet.
2: Ja, nå kommer ikke Jonas til å
1: se. Nei, da ikke så.
0: Altså, du må tåle
3: dette. Du må tåle deg, Jonas.
0: At du kommer til å forhåpentligvis prøve å tenk at det går bra til slutt, Jonas. Ja. Snart det helgen.
3: Og det
0: jeg ser det på deg. Du sniffer mot lørdagen.
1: Ja, jeg har sniffet etter den, ja. Lenge. Vi skal snakke litt mer om serien, som altså slapp sin første episode for to uker siden. Da det Karsina for å spoile da. Nemlig Koss Gårde, Else Kåss Furuseth, på besøk
0: i Peter Mordok. Men hvem vant ikke lov å løpe hytta?
1: Ikke si det!

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: I dag henger vi med Else Kåss Furuseth, som er aktuell med serien Kåss Gårde I NRK TV, hvor du, Else, prøver å skal vi se, få litt bedre, kan jeg si bedre forståelse av fenomenet ensomhet.
2: Ja, for det er, ord, ja, det veldig fint ord når man sier fenomenet ensomhet, men ja. Det jo ikke en diagnose, det en følelse som vi alle har innimellom, og noen ganger I hvert fall sånn I overgangsfasen, jeg husker veldig godt frem til jeg begynte på Blindern selv, følte at det var 30.000 nye mennesker hver dag, som jeg ikke behøvde å si hei til, eller ha det til, og ingen egentlig tenkte på at jeg var der, følte jeg I hvert fall. Det var noen perioder I livet hvor det føles litt sterkere. Så kan man jo være, føle seg alene selv om man sammen med folk, og så det sånn at det ikke alltid skal løse eller utgjøre ensomheten, men jeg tror hvis du på en måte blir litt bedre selv på ha et liksom nært fellesskap da, så tåler du liksom livet bedre, alt som kastes på deg.
1: Du, for noen år siden var du, prøvde du deg på ensomhetspartiet.
2: Ja, det var I fjor eller året før til det.
1: Ja, og det gikk sånn som det gikk.
2: Jeg trodde virkelig jeg hadde litt for høy selvtillit.
3: Det lov.
2: Ja, det det. Det jo, jeg hadde giftet meg I Spektrum, jeg tenkte liksom sånn at her jeg, og jeg kan, ja, den der følelsen som litt så egentlig, kanskje mer kledelig på en 12-åring, som sånn, jeg kan få gjennom verden, dette skal smitte, men så prøver jo egentlig å være nærmere det som kanskje, dette jo, nå jeg mer amatørforsker da, prater med folk.
1: Men når ble ensomhet din hjertesak?
2: Jeg tror at når jeg lagde ulike serier om liksom alt fra sånn, prøve å gå ned I vekt til skal jeg barn, ikke sånn nære ting, til selvmordsforebygging, så føler jeg ofte at det havner liksom, innen alt blir bedre hvis du har en form for tilhørighet. Og det ofte svaret. Mm. Det kan jo høres litt sånn slappt ut. Men jeg tror liksom, ja, blitt hektet på å høre med folk hvordan de egentlig har det da, og det jo også irriterende for folk. Det var en mann som sa til meg I går, ikke klem meg på gata. Jeg mener, slapp av, så ikke klemme deg. Men jeg tror vi litt slett bare opptatt av å finne ut av hvordan vi har det, fordi jeg også har opplevd selv at folk rundt meg ikke har det så bra, og at det har vært så innmari hemmelig.
1: Ja. Men hvordan har det vært å komme så tett på folk som føler seg så ensomme som de gjør? Føler du litt sånn ekstra stort behov for å ta vare på eller få folk under vingen eller hvordan de møtene?
2: Men jeg tror de folk har med når de egentlig kunne vært alle dere tre også på en måte tror jeg. Mm. Hvis de liksom tar en lommelykt og ser sånn ordentlig innover og så kan det jo selvfølgelig være ulik grad men jeg tror det som fint jo liksom at de enkle tingene funker da. Altså det Du blir ikke professor av å se på noe jeg har laget noen gang, men sånn. Men eksempel sånn at det å si hei til noen, jeg tenker hvis du en ekstrovert type og jobber I Petremorgen, så bjeffer du hei fra morgenen, liksom. Men hvis det på en måte plutselig veldig vanskelig, så jo det å gå ut vanskelig, for eksempel, så og du blir som ensomhet blir til isolasjon da, så blir det ofte litt sånn selvforsterkende, at hvis du hørt inne på mandag, så det litt lett å være inne tirsdag, onsdag, torsdag også, og glede deg til helgen, for da kan du I hvert fall være inne. Altså det å prøve å snakke med hverandre.
1: Vi snakker litt mer med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg prater mye nå. Og så har jeg en veldig rus stemme I dag. Den rus, den 87 år gammel. Hørs når jeg har drikket hele natten, men jeg har ikke det, jeg snorka.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I dag henger vi nemlig med Else Kåss Furuseth. Du ser henne i Hvordan går det? I NRK TV, en serie som handler om ensomhet. Du nevner jo på et punkt at du har jo flyttet til Sandefjord, og at du føler deg mindre ensom nå enn før. Har jo fått samboer også.
2: Så er det jo sånn, mange melder til meg, at du kan være ensom selv om du er sammen med noen da.
3: Absolutt.
2: Det er jo mange, jeg tror mange kan sitte sånn at det, og noen ganger kan du bare hjelpe og si sånn, at du ikke, altså du, det akkurat det, jeg ensom, hvis man innrømmer det, så sier man kanskje på en måte sånn, hei, det noe gærent med meg. Er det en følelse som på en måte er ganske vanlig også.
1: Ja, men her har jo du gjort noe som på en måte er i gåsende roten til kanskje mye ensomhet, nemlig det å flytte til et helt nytt sted og ikke kjenne noen nødvendigvis. Har du gjort noe, tatt noen grep for å bli kjent med folk i Sandefjord?
2: Jeg har jo gjort snylta da, så jeg har flyttet til min manns hjemby, så jeg har vært veldig heldig å snylte på hans familie, som er rause når TV-trynet kommer ned og tar imot. Og så har jeg jo i denne serien og møtt de folk her da, oppsøkt veldig aktivt frivillig sentralen, fordi jeg var sånn, ok, nå skal jeg prøve å forandre verden og ha litt sånn der, litt sånn så stort ego, og så så jeg over veien og bare, åja, der ligger jo Sandefjord frivillig sentral, hvor de hele tiden gjør ting som ikke nødvendigvis handler om å si sånn, er du ensom? Sånn som jeg heter, jeg banker på hos folk med oilskin, jeg kan si, er det noen ensom her? Men egentlig bare gjør ting. Og jeg tror noe av det som i hvert fall jeg har lært litt nå, liksom at i stedet for å si på en måte sånn, det er lettere kanskje, i stedet for å si, jeg trenger hjelp, at du på en måte da, at du heller tilber deg å hjelpe noen andre, og det er også, det er enkleste måten å liksom få det bedre på. Selv om du kanskje har barndomstraumer, eller opplevd mobbing, eller rasisme, at du blir med på en gjeng, med ulike folk, unnskyld, nå prater jeg med, hva skulle du si?
3: Nei, du må få lov å fullføre resonemanget.
2: Ja, men resonemanget bare renner inn her nå.
3: Nei, men jeg skulle spørre, fordi jeg tror det er mange som kjenner litt på at man gjerne skulle ha hjelpet noe, men så kjenner man at man kanskje ikke helt strekker helt til. Det er en litt sånn vanskelig balansegang. Hvordan kan man være der for noen samtidig som man skal på en måte leve sitt eget liv likevel? Har du noen tips der?
2: Ja, altså tror jeg vi må skille mellom sånn krisesituasjon da. Nå er det jo verdensdagen for psykisk helse rett rundt hjørnet og sånn. Da er det jo litt sånn at du rett og slett prøver å få folk til å få hjelp da. Men det med, altså hvis du tenker på sånn at veldig mange bor i en blokk da, altså det med at du faktisk begynner å si hei, og det med praktisk hjelp, jeg har blitt ekstremt opptatt av det med praktisk hjelp, sånn jeg snakket med en dame med Hanne, som eldreombud i Agder, hun mener at det veldig bra på Sørlandet når det snør på vinteren, for da må du faktisk snakke med naboen, for da kommer snøen, og da bare sånn, kan jeg hjelpe deg med å åke? Ikke sant? For da kommer det, og det er helt legitimt, er sånn, ok, jeg har muskler, du har ikke, jeg kan hjelpe deg. Og da behøver ikke nødvendigvis å snakke så utrolig mye om følelser, men tjenester, da sier du på en måte bare, hei, jeg er en hyggelig person.
1: Ja. To episoder allerede ute, og så er det to til på vei, neste på søndag allerede.
2: Jeg kan røpe at det blir koselig. Ja, jeg kan røpe det, jeg vet at du har opptatt av spoiling, Jonas.
1: Ja, veldig viktig. Ja. Men da har vi fått, det er en positiv spoiler, tenker jeg.
2: Jeg kan røpe at det er en reise, som vi sier på TV.
4: Jeg kan røpe at Markus Vangen fra Sekstad kom inn og sa at han ble rørt.
1: Og gråt.
3: Ja. Og han ikke alene heller. Kari skriver i innboksen bare, si til Else at hun noe av det viktigste Norge har. Hun tør å snakke om det vanskelige og hjelper flere enn hun vet.
2: Så du Tusen må ta takk, Kari, og hjelp til meg og denne, det ru hjertet på morgenkvisten.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Når det innenfor å røpe hvordan det går I en film eller en tv-serie? Hvor lenge må man vente fra episodene eller filmen har kommet? Du kan både skrive og snakke til oss I appen NRK Radio.
2: Ja, det delt I innboksen her. Anonym for eksempel mener at I akkurat reality så den enig, så nettopp ferdig forreder, nesten en uke etter finalen. Spoilere, det var umulig å unngå, og da tenker personen at det et problem.
1: Ja.
2: Anniken mener at to uker, det litt lite, eller kjenner jeg at på et tidspunkt så må man tåle spoilers?
1: Det jo også litt forskjell på type serie. Jeg anser jo for eksempel Skal vi danse spoilere, men det får du bare tåle, fordi det går direkte hver uke.
2: Fordi
1: det
2: bryr deg ikke.
1: Nei, fordi det går direkte, og det en gang I uka begrenset opplaget opp å si. Hadde det vært Stranger Things, for eksempel, hvor alle episodene kommer på en gang, det tar litt tid å komme seg gjennom, da synes jeg det verre igjen. Det avhenger av sjanger.
2: Enda anonym som mener spoil alt. Om man faktisk bryr seg om hva som skjer, så lager man tid til å se det også.
3: Jeg litt enig.
1: Lager tid?
2: Ja, da, hvis det jo som sånn som kjærester, på en måte.
1: Ja.
2: Hvis du har du lyst...
3: Har du lov?
1: Men tenk om jeg tilfeldigvis har ligget I koma en uke, for eksempel, eller to.
3: Men Jonas, tilfellet jo ikke at du tilfeldigvis har ligget I koma.
1: Det kan hende at jeg har gjort det, det vet ikke du.
3: Det ren latskap.
1: Det vet ikke du, Henning.
2: Sofie, med kom et poeng her også. Det forskjell på å starte samtalen med X vant, enn å snakke om serien. Da rekker man jo ikke å gå vekk engang. Og der kan jeg gi Sofie et poeng.
1: Hvordan var det du startet, Henning?
3: Det var ikke jeg som startet, det var noen andre som sa det var sykt at en viss deltaker nesten vant.
1: Ikke sant, ja.
3: Og da,
1: da vet jo jeg umiddelbart hvem som I finalen.
3: Ja.
1: Og hvem som ikke vinner I
3: finalen. Det deg problem. det mener jo riktig.
2: Ja. Men blir det, ja, kanskje det den som ikke har sett det sitt ansvar og sånn, hvis dere skal snakke om spillet I dag, ikke gjør det, for ja, jeg har ikke sett...
3: Hvis du oppriktig bryr deg, så ja. Mener på at ja, da kan du si den type advarsel.
1: Men jeg kan ikke si det om absolutt alle ting I livet som jeg ikke har rukket å se nå. Nei, men, jeg kan ikke starte arbeidsdagen med å komme en smørreliste over ting du ikke får lov til å snakke om.
3: Men hvis
1: om.
3: Du faktisk bryr deg om at du ikke får spoile ikke lovlig på hytta, så kan du melde ikke spoil det. Og hvis du faktisk bryr deg om det, så kan du melde ikke spoil det.
2: Men nå har det gått 2 uker. Hvem vant ikke lovlig på hytta, Henning?
1: Godt forsøk.